waaw kay asalaamaaleykum, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp xaax te di leen baal xaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. Ñoo fi indiwaat tey ay jàngat, jàngat yi nag jëm ci li nga xam ne moom lañ gis fan yi ci média yi ñu koy wane, muy li nga xam ne moo xewoon ci armée lu pikin yooyu te it nekkul lu bees, ak mbir bi nga xam ne moo amoon foofu ñuy wax ci King Fahd Palace dafa ne nit ñi doon ci wax. Li nga xam ne moom la ñu njëkkee nag mooy li nga xam ne moo amoon ci armée lu pikin yi, muy gàllaaj yooyu nga xam ne dañ koy sulli ci armée lu jàmbur yi wala boog ci xabru jàmbur yi. Mu doon nag mbir moo xam ne wax dëgg yàlla mbir mu doy waar la ci képp koo xam ne nit nga te nite, nekk tamit mbir mu raglu ci koo xam ne it nit la te nite, doon tamit mbir moo xam ne mbir mu tiis la ci koo xam ne dafa gëm yàlla, doon it loo xam ne lu lay jaaxal la ci réew moo xam ne dañuy wax ne daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi gëm nañu yàlla, mooy dañuy wax ne dëkk boo xam ne 99% de croyant ñoo fa nekk wala boog 99% yu teg soo boole ñi nga xam ne ay chrétien lañ ak ñi nga xam ne ay julit lañ. Mu nekk it mbir moo xam ne ki nga xam ne maanaam koo xam ne xam nga ni réew mi ñu nekk di doxee, mbir la moo xam ne yow du la bett, ndax mbir la moo xam ne du lu nëbbu, ndax mbir la moo xam ne lu fës la. Waaye nag mbir la it mu doy waar ci ku xam, mbir la mu doy waar ci ku xam, ni mbiru gàllaaj yooyu nga xam ne maanaam dañ koy def ci armel yi, ndax dañuy wax gàllaaj bi ñuy def ci armel, waaye gàllaaj yi fi ñu koy def bari na. Képp koo xam ne di ngay gis vidéo yi nga xam ne waa daara kennal yàlla dinañ koy def, nga gis ñuy dem ci yenn bare bi di dem ci àll yi, di gis ci yenn garabu guy yi ay xeetu liggéey ak ay daaj yu ñu fay daaj ak ay kànnaar yu ñu fay def ak maanaam liñ fay nga xam ne xeet yooyu yëpp ni nga xam ne noonu lañ koy defee ci réew mi mu bari lool, ay barab ak i gox-goxaat yoo xam ne soo fa demee mu nekk ay barab yoo xam ne day xaw a sori dëkkuwaay nit ñi di fa def xeet yu mel noonu. Yooyu soo miinee di ko gis di nga xam ne lii du guleet, te tey du nekk lu la bett, te sax dadul guleet sax lii am ci armée lu pikin yi du guleet, ndax ay mbir la yoo xam ne du ma wax yàgg na ci réew mi waaye sax na ci réew mi, du ma wax sax sax na fi waaye da nga naan maxe na ci réew mi, dafee maxe. Te mu nekk lu mat a xelaat nag, ndax soo xoolee li tubaab di wax maanaam paradoxe mooy ak woroo, moom la bu jéggi dayo boo xam ne nit ñi jamono bu ne dañ ciy teg seen bët waaye nanguwuñ koo bàyyi xel, nanguwuñ koo maa nanguwuñ cee xelu, nanguwuñ cee yeewu, ndax lu ci ëpp dañ naan ah lii aada la, fii dañ ko fekk nangam nangam, maam ku gëmul xar sa fuuf la ñu fuuf la, ku bëreewul ñu bëre daanu sa kaw. Maam fexe ba créé ay xeetu wax yoo xam ne dañ koy faral di wax mag ñi di ko wax ndaw ñi, ndaw ñi dem ba gëm loolu ñu jàpp ne loolu lu wér la, maanaam ku gëmul xar sa fuuf la ñu fuuf la, maanaam ku bëreewul ñu bëre daanu sa kaw. Ma gëmloo ko nit ñi ba nit ñi dem ba gëm loolu, dem ba jàpp ne seen àdduna pour mu jag faaw ñu dem ci xeetu maamul yi, ñu leen di wax li aju ci seen suba ñoom, di leen wax seen ëllëg, mooy di leen wax li aju seen loo xam ne loo xam ne kumpa la, loo xam ne yàlla rek moo ko jagoo, di leen wax ne nangam wala nangam wala nangam, ci loo xam ne yàlla rek ko jagoo ñu di ko gëm. Di ca jaaree ci loolu nag naan leen nag nangam gii soo ci bëggee mucc wala nangam gii soo ko bëggee faaw nga def nangam ak nangam ak nangam.
lolu nak nek lo xamne lu fi yag la du fi gan menesna wax ne mbir la yo xamne manam danaka fo dem ci aduna bi lolu mo ngi fa ma ci mu dekk ba nak amna dekk yo xamne danaka yoy melatu fa non do ne ci dekk Touba bi bo ba bo fori me occident yu ci bari melatu danaka so xol sa nekatu fa danaka mais mbir yo xamne nit soy gess histoire da ngay xamne dem ci ay nit mo xam manam liñuy wax sorcier wala ay chaman wala nangam danaka aduna bi so gesso da ngay gis na lolu ci histoire da ngay gis na danaka barap yeb ci aduna bi xet yoy dafa amone mais lan motax ba ñi dem ba yenn dekk yi lolu ñu genné ko ci seeni gëm genné ko ci seen culture ba tax sax nit su fa démé tay day melni dekk yoyu musuñu xam lola liko waral moy manam am rew wala bok aw askan ci bopom dafa war di évoluer ta bokku na ci li tax muy évoluer ay xétu révolution yo xam dina ay am révolution yi nekk rek sur le plan politique mais ay révolution dem ay liñ wax révolution spirituelle day am am ci walu ngëm digënté nit kek boromam révolution dana ci am ba tax nit ñi ñu commencé di gissé di xalaté no xamné nu wuté na nga xamné non lañ daan gissé ak non lañ daan xalaté révolution mentale aussi dana am ndax révolution spirituelle so amé révolution mentale day am directement lénen ni nak day nek une révolution politique lolu mom lénen la am ay volonté politique yo xamné fi nit ñi nekkon bëgg nañ leen fa génné ba tax ñu ñëw di leen wan dëgg li nga xamné mo nekk ci aduna bi li nga xamné moy la réalité li nga xamné moy logique ba nit ñi dem ba mëna génn ci gëm affaireu sorcellerie affaireu mysticisme affaireu mystification ndax ni nga xamné ñun ñi ñi lañ ci mel moy so ñëwé ci Afrique wala ci yenn dëkk yi lu melni ay Haïti wala comme so xolé danaka ñi nga xamne seen ciosan danaka Afrique la danaka rew yoyu presque fo ca dem da ngay fekk na lolu ñom dañ cey son même so xolé ñi nga xamne dañuy wax ne seen imam dañ leen jappone jam yobbu won lu melni Amérique par exemple lu melni Brésil wala lu melni Haïti wala yeen dëkk yi da ngay fekk na ba légui ñom même fa ñu nekk sax dañuy yor yeen xéetu gëm yoyu moy di pratiquer lu melni ay vodou wala yenn comme ñu ay xéetu comme ñu wax sorcellerie wala nangam tay it ña nga xamne ñoo gëna gëm loolu fo démé ci ñoom da ngay fekk ñu bokku ci nit ñi gëna sonu bokku ci nit ñi gëna ñak mu nekk lu doy war ah té même su ngeen gisso ci soir fofu ci Europe comme li ñu wax Moyen Âge sofa démone presque tamit loolu mo fa nekkon ay nit ñoo xam dañu gëmon ay sorcellerie ñu dem ba benn jamono suñu ne diw sax sorcière la dañ lay japp lak la comme li ñu wax sur le bûcher dañ lay lak complètement ndax gëm gi ñu gëmon yoyu gëm ay bëd bu ay ak nangam xéet yoy soko waxé la fi ñu ne ah wa loolu amul lool ñu ngi wax ne yonent bi so démé sax ci jakkay bën ñi def ci kanam ci minbar ba nangam yonent bi yalla ko yoni won ta yalla mu ko yoni won waxut loola lolu ay maam nari seeni aada ak seeni gëm dañ ko jël biñ ñuy indil lañ ñu indil di ideologie bobu di jangalem ahlus sunna wal jamaa dañu ca boole seeni aada ak seeni gëm ak ay gëm juif ya gëm nasaraan ya jitu jël lepp boole taxañ tuddé ko diiné ñun ñu jappé ko islam ñu indil ñuko fekk na ñu nit bobu amon nañ xéetu gëm yoyu gëm lu melni ay tour gëm lu melni ay xéetu xamb wala ay xéetu xoy wala nangam te ñi yépp so démé ci alquran bawati na sax lu melni ay xéetu xoy ak xéet yoyu nga xamni nit ñi dañ koy def fi batay nga xamna yalla so démé ci alquran ni mi tuddé sangara di tuddé xéetu carte comme ñu wax carte xaaliss yi non lay tuddé xoy nga xamna ñom da leena bolé ci benn ensemble ne li kat lu bon la ci jëfu sheytaane la bok nga xamna ku dem ci sourate 5 ni sourate maida ay 90 da nga fekk suñ borom ci bopam di waxal lolu bopam mais da ngay gis ni ñun suñ dëkk yi dafa bari ay mbir yo xamne mo ngi fi nit ñi top ci li ci dox
mu nek lo xamne su fekkone na sax doon lañu gestu manam ci histoire xol yeen dekk yi fuñu jaar europe gi rek su ngeen gestu won fañu jaar ci domaine yoyu ak fañu jaar ci walu gem gem comme ci walu diine comme liñuy wax lu melni inquisition nga xamne amone ci presque so xolé ay côté 15e siècle affaire yoyu ak liko jitu sax ak nga xol tamit nañu amé won yeen gem gem yi comme li melni église bi don def ay kayit ne ko jënd moy sa passeport ci aljana nga ñew fi ci dëkk bi gis ay nit tamit ño xamne dañuy tok ñu leen tuddé ay kilifa diiné ñuy dik ay nit aljana nangam nangam gis ay nit ño xamne ñoomi dañuy tok ni ñi di dem ci ñoom ñu ne dañ leen di wax lu ñewagul né dañ leen di wutal ay talisman moy comme galaaji rek bo def di wutal ay talisman nangam da ngay gis né danaka fo dem xéet bobu nga fay gis ci soir li nga xamne nak moy lu triste moy manam ni soy ke ce soir nga xol lu melni europe fañu jaar ba yex fi tay ci développement ak ci organisation ni ko organisation sociétale wala xet bob nga ñew fi afrique rawati nañu suñu dëkk yi nga xol ko da ngay gis ne

0: so xolé jamono bi nit ni manam so xolé rew mi ci bopam nit ki dañu nek ci danger danger bi ñu nek moy amna des fois gaay di wax li ñuy wax xawma trafiquant de personnalité mais dafa bari ay usurpateur wala ay charlatan wala nang mo xam baat biñ ko mëna tuddé parce que damaay ñu wax na leen yeen même sax ci cadre ba man yi su fekké né yow xam nga may ay mbiru lasrar nga xam né nit ñi suñ daan def dara dañ daan sukkandiku ci ay kayfiyat yo xamne dañ koy jëlé ci ay mak wala ñukoy donno ci seeni baye wala diko donno ci seeni mam nga xamne so ñëwé loolu lañ lay défal su ñëw bindal loolu lañ lay bindal su dé galaat loolu lañ lay défal wala nangam nit ñi bu ñëkk ba ci yoy lañ daan sukkandiku mais may leen ñu bëss ñi soy xamé ñom seen bop ñoy créé seeni kayfiya bop ñom ñoy créé seeni mbiru bop na la faraxel li wala bok man li malay defal mi lay démé te yoy ñom ñokoy xelat diko wax motax ñeene gis même ci domaine bobu sax limi bon non le béré ay dérive te dérive bi ñi ñokoy est ko xamé jangu dara xamu dara gis na le domaine bi sénégalais li leen gëm li mo leen intéressé li dafay may xaaliss ñoom ñi commencé sol seeni xaftaan di def lu neex ñi di ñew naan dañoo ami jinné dañoo na te yoy yep nek ay problème yo xamné ku xam li xew da ngay xamné ñi xamul sax li xew waxuma sax ci cadre islam di njangalem yalla mais ci cadre asrar rek so déggé ñoom ni ñi waxé da ngay xamné yow so xamé la nga xamné mom la nit ñi gëmoon la mag ña daan jokkalante ak seeni njaboot bu ñëkk ba ci domaine yoyu dara boole wu ko nit ñi li nga xamne mom lañuy wax dara boole wu ko xam nga ñi dañuy lambatu di wax dañuy xelaat di wax ta mag ñi tamit ñom liñ doon dundu moy syncrétisme bobu moy dañuy wax ne dañuy dundu islam mais dañuy jabbasé ay mbir yu bari parce que loolu lañ leen indil réellement loolu lañ gëmoon loolu lañ daan dundu loolu lañ transmettre ñomit seen njabot nga xamna comme damay wax ne ñu fuñ dëkk yi ay victime lañ parce que liñ leen indi loon d'abord loolu mo wérul loolu mo bokku tak njàngalem yàlla ndax su fekkoon ne njàngalem yàlla lañ ñu indi loon bu njëkk ba mënuñu gëm mukk ay mbiru gàllaaj yi mënuñu gëm mukk ay mbiru seetkat moo xam lu nit ki di seetee naan na di wax naan ak kaamil lay yor ak xottu gerte lay seetee ndox lay seetee dërëm lay seete day ramli moo xam lum ci mën a doon de su fekkoon ne dañ leen indi loon islam gu wér péng ko doon loolu sax ñoom duñ ca nekk démb tey doogo ñëw su fekkoon ne islam gu set wicc lañ leen indil kon mbiru lasraar yi du fi ne ba léegi nii du fi ne dafi dul nekk ndax loolu ku xam dëgg-dëgg islam da nga xam ne loolu bokkul ci islam lu ñu dugal ci islam la loolu nag moom lañu transmettre nit ñi gëm loolu loolu jaral leen lu ne ñu nekk ci dem di ko wuti ña nga xam ne ñoo ko xamoon démb nga xam ne ñu ci bari suñ ko daan def xooluñu woon ay nit ku leen maam nga xam ne ñoom wutuñ sa woon sa alal daawuñ ci am alal léegi nag nit ñi toll ci jamonoy alal jamonoy wanewu nit ñi di wax lu leen soob di créé ay xeet yu bees tàq di maam di ko wax nit ñi ngir di leen wuta ndax ay naan ay sarax la ñuy wax ak dama lay xamal sa sarax ak dama lay xamal sa rawaan ak dama lay xamal sa nii te yow mi ko xam ba di ko xamle su fekkoon ne la nga xam mën na laa maan day maye dara yow soxla woo di woo kenn ci sa bopp soxla woo di woo kenn di ko laaj alal li nga xam kay defal ko sa bopp nga am alal léegi nag koo bëgg a dimbale ngir mu am alal moom su boobaa nga defal ko ko mais mbir yoo xam ne teguwul fenn lépp ci mbiru gëm-gëm lay nekk nga xam ne damay wax ne loolu wax nañ ci bu yàgg sax ci vidéo yi maam nit ku ne li nga gëm loolu mooy li lay jàpp parce que dëgg-dëgg yenn yi c' est psychologique mbir yooyu ci xel la nekk nit ki soo ko xasee gëm rek yow am nga problème boobu te li ñuy wax nii lu ñu xam la ndax man mii sama bopp damay faral di wax loolu man sama bopp damay wax ne ci ci lool la juddu famille yo xamné ay mbiru lasra rek nangam ak nangam xet yoy ay gem ay mbiru chat ay nangam yu bare bare yo xamné dang koy gem man da nga koy faral des fois nit ñi di rek ñew di wax ak man bay wax ak ñom ci lool dama lay wax lool dama nan le man mi amna ay jamono yo xamné daawuma nan ndox kesse nga xamné amna lo xamné dang ko daan bind alkhamis bu jot diko def ci ndox yi ngay nan pour ne lool dalay mussel ci chat wala nangam bokut ak galaaji ngay gallo mi ci tangor bi jotey nga amé tangor mou lay sonal di tassal say yéré maam nga gëm na lolu mo lay ar mu melni yalla mom dafa mu melni yalla daf fi nekkul mom mu melni yalla daf fi nekkul ta so demé ci alquran di xam suñ borom li nga xamné mom la wax ci ku gëm li wara don pass passam li wara don gëm gëmam li wara don doxalinam yow di nga xamne ku gëm mënul perte tamum ci yi ni ci nit ko xamne day wote wo lo xamne yalla ko jago nan mën na li damay def li damay def li su fekke ne da ngay fajj ci ay gantax mais waxal da ngay fajj ci ay gantax lolu jarul di xulli beut ak ñangal ak nangam so demé Chine nit ñi dañuy fajj ci ay gantax depuis des générations et des générations wala depuis des millénaires dañuy fajj ci ay gantax ba légui ni dañuy fajj ci ay gantax am nañ seen faju bop mais day nek lo xamne da nga am ay resultat waye ki ñew tok naan damay ñaan damay li damay la te yoy yep da naka ay naxla rek teggul fenn ay naxla teggul fenn ay naxla wax da ngay ñaan mais nit ku mu meuna doon ku ne yalla la gëna jégué sa bu mu xol yalla mo wax yëneenti bi nako wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'watad da'i iza da'ani yalla mo wax yonent bi nako samay jam suñu lay laaj ci man wax len na len man ku jégena man dina wuyu wote kuma wo su deene wo nama wax legi yeen di ngeen fexé wo yalla nekene ku ci ne su amé lu mu bëgg wala lu mu soxla ne mom na wo yalla ci lawla way yalla lu mu ci tek fal yastajibu li wal yu'minu bi wuyul yalla ci lam la wo yalla dala nga xala maam da nga wuyu yalla te gem ko lo gemal yalla te wuyu ko su fekke ne ku gem nga yalla dala wax ne bul delu duna da nga nek ku jebal yalla sa lepp yow fexel di xol naka ngay def ba meuna jebal yalla sa lepp su fekke ne gem nga yalla fexel ba wakilu ci yalla wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun yalla mu ne ñi gem ci yalla la ñi wakilu fexel ba yow mi wax na da nga gem li nga xamne suñu borom ci la lay wo yow fexel ba wuyu ko sa soko ci wuyo nak nga xol legi suñu borom mom naka lay doxey yow mais nit ñi dañu xam tay duñ len wax parce que problème bi boy Sénégal dafa nek dekk bu doy war bo xamne ay mbiru intérêt ak mbiru ñaka xam dafa bari ay problème lu fi jur parce que des fois so xolé ñi nga xamne ñom ñoy waraté ci télé yi ak ci radio yi nga xamne sax ñom ño waron di yé nit ñi ci lén li da ngay gis né ñom seen bop dañuy yëngu ci yoyu naan ay dañuy ñaan ak dañuy fajjat dañuy listaxar ak dañuy nangam ñom seen bop dañuy yëngu ci yoyu xam nga nit nak la nga xamne da cey yëngu mom ci bopam lool du ko mëna dénoncer suy wax day am nu mu waxé wala mu am yëmi bonal di baxal mom ba mu nekk alors que yëppam sude ñi nga xamne ñom lañuy wax ne ñom lañu gëm ñom lañu yaakar ñom lañu nangam te lolu umpele rek ko jur umpele islam umpele yalla seen borom li nga xamne mom la jangale bopom ci islam mo waral ñi wax naan ay diiw lañu yaakar ak diiw lañu nangam ñoo ñi ñom seen bop sax ñoo leen gëna gëm lolu ñoo leen gëna gëm mbiru njabar yi fof ay gëm ay galaaj am ay serigne di même tuddu way di setlu du wuti galaj di sangatu ñoom ñeen gëna gëm loolu ba lool dina koy faral di wax ni ñi bari waana ñi ñi tuddé sëriñ fi di ko ci gis manam mu sol grand bu nga gis ko japp ne ko punkal la ñi ci bari ñu tuut lañuy doon lañuy tak motax sax ñuy tollu yenn melokaani motax ñuy gis sax ñuy tollu neen jégé wuñ sax tollu non ay galaj sax motax ñi mel neen ni lu ci bari sax yere yu mak ya ñuy sol mi grand bu bi yeek yoy galaaja tax ñuy sol lolu ngir bañ mu marqué ci yere yi wala nangam tax su séré day marqué légui nak ñi ngeen xamné yeen ñom ngeen japp né ñom ño leen warona bayilo xel li ño leen warona yé ci li su féké né ñom seen bop dañuy dox ci lolu féké né ñom seen bop dañuy dund ci lolu suñ ko mënul sax su dé ci yenn sëriñ ci ñinni ñi top naan ñom lañu yaakaar suñ mënul yoy sax dañuy wut ko xamné lolu lay liggéey wut fuñ ko fat diko ko deflo da xamné mom kuko sant dara sax koku la koy sant limay wax nak luma xam la nak wax deug yalla lolu mom lolu mom kuma xam di nga xam né li mom du gën ci man dama ko xam ndax danaka mbir yoy mën na wax na ci la jiddu ci la yar xamna li ci xew lolu mom wax deug yalla mom nekul mbir yo xamné dafa ci nek di wax ni wala di wax na da ay mbir yuma xam la du ay mbir yo xamné dama koy lamb te luma xam la te ñi ci nek yi te xam li xew te jégué xam nañ ni li may wax moy li am te du lu bess lu fi yagg la danaka ay mbir la yo xamné fi la né légui nak ñoo ñu dañuy wax na ñoom dañoo gëm yalla te yalla mom soko gëmé lim la sant moy nga wakilu ci mom néna ñu gëm dañuy wakilu ci yalla moy nga wolu yalla dox ko confiance bayyi ko ak sa bop li tax nak lolu mëna nek moy nga fexé ba sa borom lim la wax nga xam ko lum la téré nga ma sa borom lim lay digël nga xam ko lum la téré nga xam ko su ko défé di nga mëna top lam lay digël di nga mëna bayyi lam lay téré ndax damay wax né ku gëm nit su la waxé na la nangam gi ëlëk nangam nangam nga gëm ko wéddi nga yalla kumpa yalla ko xam ku wax né xam na kumpa wéddi na yalla képp ku gëm né am na mindeefum yalla mu xam kumpa yow sa bop wéddi nga yalla yentay nit ñi dañ ñaan la ah mais pourtant que da ngay gis ko xamné day def nangam nga gis ko wala nangam may ne lolu moy jay li ñu wax istidraj moy lolu xam nga dañuy faral di wax ne ñaan gu nangu comme nit ki ñaan di am lu ñaan boromam mu nangul ko dañuy wax ne dafa am lu muy niro lolu wax nañ ci vidéo depuis 2017 li muy niro moy jay moy nit ki da ngay nekk ci yenn yi manam di ci yeungu mu melni da ngay gis ay resultat ñu naan aka meuna ñaan yow nga gis na man de wax deug yalla li sa yu mako defé suñ borom defal ma ci li te fekk na xamo suñ borom da lay jey yow sa bop ndax dafa am lu mu xassa wax su ne nangam gi mom kep ko jago bu ci son baye ko sa bop wakilu sa mom baye ko sa bop ndax mom limi wax ci ay ayam la koy wax ay mu ngi ci téré bi lamu cay wax wax nako ba paré nit su ñëwé jéggi lolu di def lenen di ca gis ay résultat na xamné boromam da koy jay nit liko boromam wax su ko jéggé di def lenen di ca gis résultat tay tuddo ko gëm su lay borom xel wala su dul borom xel nañ ko xamal né ko xamal na sa borom da lay jay ndax yalla dafa am lu wax ci alcorane dané والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون غاي ييغا خامني دانيي ويدي سي سوني آيا دا نانيو لين جاي با نوبي ديكي لين فونو خامول با بار نيوي لين فونو يالا دالاي جاي با بار نا جار لا فو خامنا ياو دوكو خام مي كوم ياو ياغي دوخ سي لولو ياغي سي امي دارا سي سوخلان سي فاجو ياغي سي مانا ديبانسو nit ñang lay xam nit ñangi ñew ci yow wala nangam yaangi ci am mbolo wala yaangi ci am nangam da ngay dem ba japp na lolu moy mbir mi da fekk ne fofu du mbir mi te limay waxit nak wax deug yalla dama ko xam mbir la yo xam dama ci dund ndimbalul yalla kep moy tax nit mën ca genn ndimbalul yalla mo tax man mi ma yewu ca babaku ndimbalul yalla ndax man mi da na def lolu ay ñaan man mi da na ko def man mi da na ko def man mi da na bind ay galak diko tak da na bind ay galak diko jox nit da na bind ay safara diko sango da na bind ay safara diko jox ay nit ñukoy sango man mi lolu jaar na fi te ndimbalul yalla motax ma genn ci bima deme bamul leer mané kenn amul katan kudut yalla gis ay aya ci alquran mu nek lu leer nañ yalla dila jox ay garantie yu leer nañ yalla dila wax la nga xamne mo la war sa digeenté ak mom moy nga gëm ko taw wakilu ca mom bama gisé lolu mu leer ma nañ ma gëm né nit ki mu leer ci man né suñ borom garantie yi mu la joxal bopam ci alquran te di len ci ñew garantie yoyu soko gëmé mu leer la amo loy ragal ci sa kaw suuf nga xamne amul loy ragal yow ci kaw suuf amul te ginaaw gi non la ko daan waxe ku man dara defal ku man dara ci sa bop nga koy ndika def kudut yalla meuno kudut yalla amo kudut yalla xamo yalla mo meun mo xam mo am yalla mo meun mo xam mo am li kenn fek ko ci katan tamit yalla kep ko am bay faral di wax ne nit ki so gëmé ni nit ñi mën nañ ci yow dara nit ñi dañuy mën ci yow dara ndax lañu mëne ci yow dara pouvoir bobu yow ya len ko jox moy gëm gi nga gëm ne li yalla jago ñom amna luñ ci am su boba dañ koy am ci yow waye so gëmé ne kudut yalla munut kudut yalla amul katan kudut yalla munut ci yow len kudut yalla amul ci yow katan ci len ay lo na gëm yalla gëm waxu yalla moy tax nit meuna am pass pass bobu ñak gëm yalla moy tax nit di gëm motax nit di gëm yoyu te rew mi fi so fi ñëwé dañuy wax né 95% ay musulman lañ nga xamné danaka 99% dañuy wax né ay way gëm lañ te ñom kat ñom ñoy dem ci ay bammel muy way gëm yoyu ñoy dem ci ay bammel diko gas difa duggal ay galaaj ñoy dem ci all yi ci ay garabu guuy difa daaj ay galaaj ñom ñoy dem di setlu ji ñom ñoy dem ndax même li ni xew so xolé sax yaangi gis kenn ku ci ne di indi ñew ah li de mom upp na li de mom doyna war te mën na nek sax ne ca mbolo yakoy wax sax te téewon fa amna ca ño xamne sax la fa suulu ñom amna ca ño xamne ñom bokku nañ ca nga xamne dañ fay suul dara waye téewul dañuy taxaw di indi ñew moy li ma la wax fi ay jamono en 2017 ci vidéo 16 wala Sénégal li gëna doy war moy yaqku yaqku bi wala yaqute gi sokay wax ñepp dañuy taxaw di jambat yaqute gi mayna wa ñepp suñuy jambar yaqute gi kon yaqute gi mom ñan la ñan ñokay def ñan la ha mom kay doyna ha mom kay doyna war wa legi kon ñan la su de ñepp koy jambat ñan la ñan ñokay def su fekkon ni nit ñi gëmul maamane yi kon est ce que di ngeen gis jamono bu ne télé yi di len tek di len jallal wala so deme ci internet bi nga gis len ñu fess fa del su fekkon na lañuy jaay du jaar su fekkon na lañuy jaay jarut ndax japp ngeen ne lolu mën na fe yaatu lolu mënu fi yaatu li tax mu mën fe yaatu nit ñi ñoko gëm te nit ñi gëm giñ ko gëm ñak gëm yalla lay tek tele ta ko fi wax ne ko gëmo yalla mu atana khulu atana xex ta fekk ne lolu moy li wër gëmu yalla motax ñu gëm lolu ku gëm yalla mëno gëm yi mënu nek ku mëna doon nak so gëmé yalla mëno gëm yi mënu nek ku xam jàngalem yalla xam li yalla jàngalel bopam yi mëno ko gëm te fi ñi nga xam ne sax ñom ngeen wax na ñoo leen wara waar ci yalla ñu ci bari dañuy yëngu ci loolu ñu ci bari dañoo gëm lu wax sax ñu ci bari danaka so xol danaka ñëpp ñi ci muccu ñu neew lay doon ñi ci muccu ñu neew lay doon ñi nga xamne da ngeen wax na ñom ngeen yaakaar aduna ñu ngi wax aduna ak alakhirah te lolu mom wërut ñak xamatax nit diko wax ñak xamatax nit diko def ñu upp ca ñom dañoo gëm lolu te dañuy dox ci lolu te limay wax ni nak luma xam la wax deug yalla amna ci ño xamni ñom seen bop ñokay def nit ñi dañuy dem di leen ñaanlo ñu bidde affaire di joxe nangam di ay cangat ak nangam lolu yaag so xol ñu naan diw alquran lay alquran lolu tax ko juk alquran la ko taxo juk yalla boko wax dana kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ku dem surat 39 ayat ki entu surat 38 ayat 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يعني لمو واخ يونتي موي لي دا اب تير لا بونو باركال واتي كو مو جيم سي ياو غير نيو ستانتال اي ايام اك غير بروم خلي خلات تير بي ليكو تخا جوك موي خمال نيت كي نكالا ورا دوندي سي كاو سوف تير بي نيوول بور نيكوي بين دي تاك ولا بور نيكوي بين دي نان ولا بور نيكوي بين دي سانغو لول تاخو تو جوك تير بينتي كو ني بين اي ايه القران دي تاك ولا دي بين دي نان ولا دي بين دي سانغو تاخو تو جوك تير كيب كو نان لا مان القران لاي ليغي motax man limay def bokut ak ñinga xamne dañuy def affaire lu kiñtu ay fétiche ak ay nangam ak nangam ño bokku yam parce que lamay def nonu lolu alcorane lolu tax ko ju kum ci mëna doon nak kum ci mëna doon te kenn ku gëm yalla mënta gëm lolu mënta ne ko xam li ngëm xam li yalla jangalel bopam te yalla wax nit ki yow sa bop ku dem ci sourate 17 ayat 36 mi sourate isra يالله وخنا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مو وخ نيت كي نكو ياو بول توپ لو ابول خم خم نده اكو دغ اكو غيس اكو خل لي ييب دنجكاي لاج يالله دا وخنا ياو مي گم ياو كوم مانا دون ولا ياو نيت كي ياو سا بوب ياو بول توپ لو امول خم خم بلا نغا ييمو سي دارا دمال گيس لي سا بروم لان لا سا وخ سوداي سي يين ميري دمال نغا گيس لي لان مو سي اديو bala nga ca dugg lu meuna doon fexel ba gessu ko ba pare dog ca dugg même su de ci mbiru adna yi demal nga gessu ca nga xamne ñom ñoko xam nga dog ca dox su de ci diine laajal li suñ borom lan la ca wax ñu jox la reference nga dem vérifier sa bop gissal sa bop xamna yalla sa borom li la wax ci nangam.
1: This is AM 930 WPAT Patterson.
2: Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too. Call right now. Operators are standing by. 800-298-5783. 800-298-5783. 800-298-5783. That's 800-298-5783.
3: Now you can get generic Viagra shipped to your door for about $2 a pill. Get the same impact for less. Call Steel Man Pills now and get the same blue pill for about $2 a pill. Call now for the 50 pill special and save even more. Plus, get a free bonus.
4: 800-475-8547. 800-475-8547. That's 800-475-8547. Hey, listen up. Before the weather changes, get new windows in your home and save possibly hundreds on your energy bill. Call the Window Replacement Hotline right now and take advantage of their special savings event. Get your leaky, drafty windows replaced with energy-efficient, beautiful, virtually maintenance-free windows at this year's rock-bottom prices. Our prices are so low, we don't want to scare the competition. The only way to hear about our window savings is to call. Yes, you must call our special toll-free number for the best window replacement prices in town. Get your new windows, patio doors, and more from the Window Replacement Hotline. Get ready for the change in weather. Save on your energy bills. Call right now for tremendous prices on new windows and beautify your home. Call the Window Replacement Hotline now. 800-689-5773. 800-689-5773. 800-689-5773. That's 800-689-5773.
1: WPAT.
5: The views and opinions expressed in this program are those of the producers, hosts, and sponsors of this program, and not of the station or the station's owners.
6: Program bi ngeen di waji deglu ki lañ ci jappale ba ngeen mën ko am moy Modou Dieng. ki nga xamanteni mous ak xat ñoo jaxoso ci benn guddi dal di sey yaayam ba mu juddu koku nak moy drame dafa yëkëti ay kaddu nañu xol ji imbécile doomu xat bi nga xamanteni ak doomu mous bi di drame limu wax ñu delu soor tay jox songuma lu ne deggon nako lama waxon tay amna wala amul
7: amna
6: dama attanul rew mi lool moy deug kum neex ak kum naqari moy deug parce que rew do ko jox kuñ wajalul waaji wajalul ko fukki fan ken mënu ci wajal nit pour mu yoru rew dañ waxtaan bi dara du yëngu parce que ñun ñi fi wax ñun ay responsable lañ te privilège aduna yi billahi wallahi ta'ala fessul suñu bëtt parce que nit bo gëmeen da ngay japp duggal la ci bammel juroom ñaari perkar rek feñ la moom nga fay fekk ko jakkalo di nga wax sa xalaat man mi ma daan dem palé man dem naa fa Macky Sall toog nañ fukki yoon ak juroom ñaar mu ne ma ñëw leen jalog suñ ko bokk parce que Macky Sall moom ko wax mu ne ma jamaay waajalu leen ko pour réew sonko mi ngeen wajalon ñew leen ndiok rew man ci la jël sama responsable genn ni nañ dalo
7: waaw ma ngoy fatali ko
6: waxal lool ñepp ngoy fatali ko parce que man mi wax duma jaayil kuñu wajalul mu ñu la joxum rew ab chef de quartier ko musta nek
0: on ñoko deggando muy ki nga xamanteni neena len doomu xaj ak doomu muslim ndaxte musta xaj ñoo jaxato ci benn guddi dal di sey ak wajurum bu jigen ginnaw lool nak silay sogo juddu mom mi taxaw di wax limay wax nak fulaar la ko tek ndaxte mom mo tok jël video am jakarlo aduna yep ne tanj tanjam mi di wax doomu njaalo la sante yalla ma don doomu njaalo moma gënal don doomu xacc ak doomu mous yow drame ne nga jomay atunu rew mi yow sa bay mo atunu rew mi ba bayyi sa yaay muy sey ak xacc ak mous nga ne li nga waxon tay ji moy deug da ngay katch wax nga lenen avant ngay wax li ginnaw nak ba nga waxe ni tay ñi and ak yow don ay doomu xacc ni yow taxaw diko véhiculer ci biir lool nak dama bëgg nga jëlé ju fa tontu ki nga yaakaar ci politique ki tax tay ji ngay wax li jomay di mbay rapport mbay def cachet mbay surboti mbay fankat mo taxaw carrément aduna yëpp dina dégg na li ngay wax da ngay fal dañ ko dégg lu ci dal soor
8: programme nga ni
6: jomay attanul réew mi
8: lu tax nga wax loolu
6: réew mu melni Sénégal bala ñu la koy dénk dañ lay wajal
8: puisque yow li ngay wax ni yag nga ko wax
6: ta bima koy wax du tay
8: ok Ousmane ko xam jomay
9: man ma xam ba ci jomay
8: lu tax nga ni ya xam jomay
9: wala travail pendant des années
8: est ce que atal na rew mi ngi bëgg jox
9: ki atal na Sénégal
8: ya ko wax atal na Sénégal
9: ki atal na Afrique
8: atal na sa Afrique Ousmane ma ngi ñëwaat ci yow Amadou Bagn la wax yow nga ni
10: ñun wa passif ak projet bi li mo ñu tënk
8: a leg li problème bi
10: li ci nekkoon yëpp tay ji gouvernement bi dafa paré tek ko ci souf
8: Ousmane projet bi ngeen waxon am ngeen ko xassa pour Sénégal 2050 paran na wala paréwul
11: rapport bi ñi tiré dañ ci bind provisoire
8: après
11: ñu bayyi dir bu gatt ba xam ndax dina am des remontées ay input yo xamné mën na enrichir document bi
8: déclaration bi ni ma jour bi ni la Sénégal 2050 wi gi yanga fatlu ko ndax dañu won sen projet bi ñu xamné am nañ ko mom lañu mudu fété Sénégal 2050 te songo néwon na prégul provisoire la te Amadou ba ma won tan dajama Amadou mom tay mo tok ni len projet bi jama daf ko wor te songo néwon na prégul lu prégul ni ngi koy woré Imam Dara mi ñeen bëgg gëm lo ni la waxal ni len ni jomay atunu rew mi songo mo taxal ni len jomay bi waxuma la sax Sénégal mais atana Afrique sama waji da waxal ni
12: il est l'heure pour ñu xamné ki dundé nelaw du bëgg nit ko yew
8: do neexé nak ko del ñu koy saxal ni
13: on ñoko deggando mom mi nga xamanteni doomi xat doomi moos xam ta dramé jël turam jitalé ko li nga xamanteni moy ki nga xamanteni moy jité jakk te xamna ni ko mom du mësa jité jakk bay am tour bobu mom mi nga xamanteni doomu xat dramé la doomu moos dramé nana lim waxon moy deug waye ki tax tay ji muy wax li di mbay rapport bay def kasse bay suñu botti néna ko yow da ngay tan waxo deug jomay atal na rew mi waxul sax sénégal mais jomay atal na afrique kon fofu rek mbay rapport nénal da ngay tan ab doomi xat nga kon je crois que carte bobu clo nañ benen bi ci gëna graw moy amadou ba patte bat pita mo taxaw xamal ni ka carrément que li nga xamanteni moy sen livre di sen projet de solution parallèle ba kërok biñuy lancer sen projet sénégal 2050 ñu né mom lañuy jëfëliko mom lañuy liggé kon tay may rapport su taxawé bi muy def presse bi xamal ni ka carrément sen projet parégul manam provisoire kon tay lu parégul naka lañ koy trahiré kon tay fu ñen taxawé ñen né jomay dafa trahir projet bi mais jomay gisul projet ba muy trahir projet may rapport may def kasse mi leen jité mom mi tax tay gi ngeen do mo ñu xamal ni ka carrément que projet bi parégul dafa am lo xamanteni dañ ko ciy changer comme li nga xamanteni nak parégul kon yakarna ni lolu kenn mënu ko changer ce que je dis souvent rek c'est une association de malfaiteurs de 24 de manipulateurs entourés par des imbéciles de première catégorie li ngeen jotta dégg tay gi doomi xaj ak doomi moustrami wax ko ak amadou ba bu bokk pastef wax ko ci livre bi ak mbay rapport bay def kasse mi sen bay ci walu politique ba tax ñukoy wax limu tontu est ce que lolu du yef imbécile neena len ce sont des imbéciles yef imbécile kasse lañu def parce que suñuy wax duñu xalaat te mbay rapport du len deglu ñoom duñu deglu mbay rapport motax toujours dañuy rero barki dem ñoom ak biram sulay job rero nañu biram sulay job mo taxaw wedd len deglu ba ci ndar kam sénégalais yewu len néna len ko sa nday liggéey wala sa bay liggéey do top parti bi di parti
10: mais nañu bayyi xel né suñu réglé won problème étranger yi dëkk bi du saturé suñu réglé won problème étranger yi moto tiak yi duñu saturé le Dakar suñu réglé won problème étranger yi transporteur duñu saturé ci biir tali bi suñu réglé won problème étranger yi marché amina duñu saturé ci biir marché yi et lolu moy yoon parce que li am solo moy que ñun ñu am droit sénégal ay doomu bitim rew ñoo ñu ñew xatal ñu ba nga xam manam legui su état waré régler problème bi day jël teunk ñëpp ci ben affaire et le pire moy dañuy génné sénégalais yi étranger ñom fiñu taxaw ñu fa taxaw ba legui kenn jëlul leen fa deugër bop def lu leen neex am liberté bo xamne manam même doomu rew mi amuko sénégal même so nekké goudi ngay doxo sa xarit nga nekk sénégalais police amna fi lu japp la ramasse la so jëkkuul ci ñu duñu baye suñu gisee 3 yene étranger and ñi xamne ñi étranger li amuñu keet ñi baye dañuy dem kon legui ban dëkk lañ nekk xaraa ñun mom duñu sénégal deuk bi senegal la tuddu senegal pour senegalais la dakuñu kenn beddiwuñu kenn xassuñu kenn mais li woor ba woor moy il est temps que ñun ñu jël suñu rew teyé ko suñu bop ñu senegalais suma ne ñu senegalais nak manam moy waxuma ni nga xamne manam suñu falo rek dañuy nek ay toba bi ñul japp ne instant ñi ngi tukki wala amna ñeene privilège que manam dépasser nañ ñu dodit li la fal soko faté sa foline day ñaaw té li la fal lén kessa la manam comprendre senegalais ci sen ñak ci sen métit ci luñu bëggutul nga ñew ne carrément da nga fi bëgg jëlé té loolu moy problème Sénégal fu mu dénk ni suñu fi juggé ministre wax na mako interdiction de manicité loolu loi bi da ko téré ba paré mais nañu fexé xol démanteler yane réseau de trafic humain ñofi duggal ñi fi yelwaan parce que ñi fi yelwaan dëkk lañu juggé kéro assemblée ministre bi néna yelwaan kat yi amuñu nationalité manako dëkk manako loolu bu ko wax ci public soko wax public dañ lay rétan parce que manicité bi ñi fi juggé ñu nekk Niger ñokay def Ablaye bu fi nekké ci nguur amon na té réglé nako Macky Sall bu fi nekké ci nguur amon na té réglé nako donc yeen so leen ñëwé ngeen bëgg ñu gëm lo né manam ñi fi nekk amuñu nationalité loolu du luñu wax ci kaw parce que duñ ko gëm il est clair et certain que mandia nigérien ñoo fé Sénégal il est clair et certain que dañ leen wara rapatrier on n'est pas fier de ça parce que aussi ay nit lañu ay julit lañu mais li woor ba woor moy manam il est inconcevable que ñu bayyi ay yelwan kat ñew ci dëkk bi occuper ko occuper zone yi habité et inhabité ñu war leen bayyi ñu doon ay exemple su suñu ndaw rew loolu du yoon yelwan xidna yalla moy sétat nit ba mu egg ci niveau bu nonu mais bu doon ñun entre sénégalais la mën nañ ko nangu mën nañ ko tekk mais mënuñu nako d'accord ay nit jugé bitim rew ba rew ñew sa dëkk rien que pour yelwan di franc ci mbedd ñeneen itam jugé ci rew ba rew né dañuy ñew liggéey ci di franc ci ay marché franc ci ay cantine franc ci ay boutique loolu il est temps que mu dakk ci dëkk bi su économie bi bloqué c'est parce que sénégalais yi amuñu espace bu doy pour ñu mëna gérer dëkk bi té loolu mo wara jéxal carrément suñu nekkin ci dëkk bi manam nu muy jéxé moy que ñu xol nan lañ mëna jitélé sénégalais bi ci biir sénégal
14: Ousmane matagul semaine il a demandé et il a rencontré pendant plus de 3 heures de temps le ministre de l'intérieur Moutoudou Mohamedou Mokhtar Cissé à Fan Résidence. Le rendez-vous a été organisé par Balle Camara Sec. Mokhtar Cissé l'a reçu parce que Diomaye l'a autorisé. Lolu moy deug de, il a fallu que même Diomaye se fasse violence pour dire que deglu ko rek. Diomaye xamna ni que Sonko amatul taxé. Xam nga ma jox la ci may la ci waxtan wala len lu tout. Sonko dafa xamel ni que mom mu muju bok Diomaye le bëgg ak nuñ ko dimbalé bayiko may ko jamm muy mom xamna ni 2029 du bok. Ay ñom Malick Gakou yu fi tuddu ni ak ay ñom Habib Cissé dañu ñëw ci mom pour nek solution de rechange plan B waye mom Diomaye la ko yéné ñu ni ko bu dé Diomaye nga ko yéné kay kan té nga ñëw ki ray ben yoon
15: hmm ñu dé révélation la
14: dama lay wax ni la té li mo ci xew Ousmane il se s'est cerné sur beaucoup trop de choses imprudence bobu ma lay wax ak dem ba mel dañ ko yaq motax ka mu don def yef dof ya nga xamene ko tay da ko rattraper donc xaka dañuy wax tan Ousmane man depuis 4 mois wakon na len len ke Ousmane da yakaruma da meuna genn dekk bi Ousmane bëggon voyage bëgg jet jëgë jet privé bëgg dama ka ñew même fekkon bëggul won tukki sax bu ma jambal diké wax lu mel non kay waro dama meuna démentir dal dem le weekend bis bu genné xamene jamaa yako autoriser programmé na fi ñaari yoon demandé demut bu nexé jamaay nang autorisé ko suba man fa yonewul ci lolu
15: mais ya ko président jamaay war nako wara mëna autoriser
14: man da sama mod moko def wax deug yalla mais nan koku yass fu salte jamaay la
15: wa mais président bu démé lan moy nek eulugu pasteur ak 2029 bu ñu dëkk man ta ñom nenañu dañu bëgg samp en 2029
14: lolu mo wa pasteur ñokay lije man bokku bu pasteur hmm da bokku fa yonewu ci sédu nu mi taje bop ji na xam ba doon Diomaye dal duma bu génn bu ko nexé Diomaye na mu bayiko bu génn yonam responsabilité la mais il a une responsabilité aussi parce que gis nga amna la nga xamé nak aussi Diomaye chef d'état le président depuis le il a prêté serment pour de préserver les intérêts du Sénégal bu défé sulul nono nak yati man nako dal mom ci bopam de Sénégal yi ban nañ ko sanctionner sur les élections mais aussi responsabilité personnelle da koy engager ci lu bari bokku nak mom moy apprécier lu ko jaral budé jaral Ousmane Sonko jaral nako digënté mak Sonko wala kolere gi ñu sékk wala lañu sékk wala yéne jam rafet jam am ci mom té xamna ni c'est pas simple pour Diomaye dëg dëg nit rek nga ak li dox sédd fiñu jaar yépp mais warna budé apprécier peser luko loola jaral par rapport au Sénégal luko jaral par rapport à son serment responsabilité le man sa m'engage pas sama néw ci mais li wërta wër modi amna lu mu topé Ousmane bam ci lu wër amna ko tam bu ko amul won sama amna ay élément yi xani joxam tek na ko ci table ci tamuy ci lu wër ak keneen amna ko kon
15: mais ci lan la ko wara mëna topé jamono
16: dund gi ngeen di dund yeen ndawi Sénégal sori wul ak dund ga bandi Israël don dund ci jamono Seydina Moussa comportement biñu amone ba tax na Yalla jéppi leen won ngir nga xam rew mi ni fi barké joxé ginnaw jamono yi da ngay xol nit ñi choono bi ñuy dund ñaata at ngeen tok misal naan maki na dem gouvernement am ñoo yaq rew mi nañu dem baxuñu dañ fi nekk di dund door dom laq dom noosé suñu alal loolu lañ fi nekké wa kon naka la mëna démé bi ñoo ñu démé ngeen gëna son ni ñoo ñu biñ fi nekké kon febar bi fenen la fi ngeen waral la lalu len ko waji taxawon ci dul jum ki nga xamanteni lu mu wax deug la lu mu def nono la mo taxaw wat ni len wallahi 2024 ñu changer rew bi yalla xamal ni ko kuy changer mom la waye mom yalla waye du jam moy changer man may décidé changer ba mu ñewé watal len yag na ci ay wat nak yob ñew watal sen rek la ñemewul wat bako xalé bi jigen bi ne ko jëlal kamil nga wat bobu mom def ko waye bu wax pour nit ñi gëm ko top ko mo watal len ni len 2024 le rew mi di changer ngeen ñu waxtu ba mu joté ngeen jittal ko
17: jeule fi ñi fi nekkon mu dal leen wax ni ay sacc lañ ño lek alal ji ño sax saxé alal ji motax rew mi dara doxul waye man suma ñëwé lepp changé bay xel bu baax ñen changé nit ñu wañ seen dundu comme ni ngi leen ko waxé wa lu xew kon ba ngeen gëna son budé li ngeen doon réclamer lolu jot ngeen ci da ngeen warono noppalu waye tay ngeen gëna son kon lan mo xew mo wax la ci lu gatt ni la barké fu mu roccé ko musiba xew barké fu mu roccé ko musiba xew té yeen ndaw ñi ba ngeen nango ñak kilifa ni amatu leen kilifa yene yilif seen bop jël ñi yalla téral ci seen diiné bi jital leen ngeen ñi duñu tous ngeen saga leen ngeen toroxal leen faaletu leen ñom ak fañu juggé faaletu leen ñom ak fañu juggé ak ngir li ñi jëmmal ci réew mi muy diiné kérok ngeen ñak barké ba ngeen ñaké barké ci ngeen torox ani lan mo la koy won bu régime be nekkon fi amul won ñu fi dé ci geejgi sen waji de dafa genn tok ci ben gal ne len bu ñëwé dootu len dem ci geejgi bu ñëwé sen lepp dina bax ba sax di ngeen fayé ko par wertu du ngeen liggéey ndax mëna fe nek ndax alal jaangi mu ñëw yeen ñi doon taal ci mbedd mi yeene dé ci geejgi yeen ñi doon taal ci mbedd mi tay yeen lay gëna dé ci tali bi yeen ñi doon taal ci mbedd mi tay ngeen gëna fess ci pari foot yi ndax amu len dara te yeen nga ut sen alal ci na mu gëna yombé yeen nga na sonu yeen nga na torox ngir yalla dafa am len lum len tonkon ngeen du ngeen ci tonku ndax ba mu ne fa tabi'u llahi wa rasulihi wal ulul amri minkum la ci top la ci tek top len yalla ak yonentam ak seeni kilifa ngeen bañ ni yeen du ngeen am kilifa ngeen bañ ni du ngeen am kilifa ba ngeen daan dé bu ñëk ba seen waji dé mo doon ñëk tok ni wala yeen ngeen ni di dé parce que ñi ñoo leen yëremul ngeen di dé tay faalé wu leen yeen wa mbuur xam ngeen ci dara ñaata téméri doomu adama ñoo dé ci juroom benn wéri ci geejgi ñaata téméri doomu adama est ce que genn na taxaw namu daan def waye luddul wax leen ne bu leen dem tok leen xaar pourtant metti mo taxon nit ñi di genn te gëna metti mo fi nek tay ba muy metti nit ñi di genn mu ni ñi ñoo leen sank mu gëna metti tay ngeen di genn mu ni leen da ngeen yakamti ngeen nangu ko diko tanju limay wax rek riw mo xamanteni fen mo leen gënal deug mota barke roccé ko ci ñoom gis nga li ngeen koy xolé ba di ngeen koy xolé tay jitu fi de sayyidina musa amon na cousin mu belni mu célèbre lool amon alal lool bu su genné ku nekk diko xol ndax ñeeko té mom lamu amon mom xaru yalla denku ko sen waji ndax yalla dafa wax ci alquran muni inna qarun kana min qaumi musa fa baga alayhim wa ataynahu min alkunuz ma in mafatihuhu latanu bil usbati muni mom qaruna de nitu musa ci xetu musa la bokon manam bani israël waye nak dafa bew ñu jox ko ay magasin yo xamanteni waxuma la magasin yi mais tiabi mi rek da doon te ay ponkal pour ñu dajalo yëkëtiko yëkëti tiabi magasin bi waye fofu ñi amon xel ci ay xetam dañ ñako won la tafrah bul bet bet day indi bew ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla bëggul ñi ñi bek di contane di gis sa bop di gis sa bop te gis bop bobu nonu mo nekk ci mom ba mu wax len ni len damay fal ay député di fal ay maire et j'ai même la réputation de nommer un président de la république d'élire un président de la république parce que dafa yek bopam parce que dafa yek bopam bu solo genn la dalon bani israël moy yahoud yi mo len dal tay li ngeen ci ko wax nan xolup xolup pro li mu sol alquran delu wat waxat len ni len bu len fatte wat karun jël len ci mom exemple fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi mu daldi genn ci bani israël jakarlo ak ñom yeen numu tuddati patriote jakarlo ak yeen ci ay ci taram nak ñu nan xolup costume bi mom tabaski bi mom lay tabaski deglu wuñu wax pour am ci xam ci lan la ci seen diine ak ngor am
16: xol ñu jëf pour xam lan la ci seen diina ak seen ngor am waye na ngay xol na mu solo nga gis fofu qala allazeena yuriduna alhayata dunya yalla ni nitu aduna yi nga xamanteni ñoko top nitu aduna la leen tuddé ñi ngay wax naan ya layta lana misla ma utiya qarun yalla nta won nañu yalla jox ma li bu jox waji way ci alal ak mbolo ndax mom mi kat innahu lazu haddun azim gis nga ñom ñi ngi jël aduna ak kep ko am aduna ne li moy chance bu re yalla ni nitu aduna yi ñoy xolé fofu aduna ak kep ko am aduna ñu ni li de moy chance deug ñom nit ñi lay wax naan yalla mom moko fi tek pourtant yalla mo fi tegon Macky Sall terewul ngeen saga fofu ne lan motax ngeen di ki yalla ko fi tek kon nit ñi dañu wara and ak mom par force ko andut ak mom ngeen saga ko ngeen xass ko ngeen uñiko waye lolou bima amé ñi nga xamanteni ci banu Israël ay borom xel lañu woon ñekon ay nit ñi yew ñi nga xamanteni aduna ñor leen deug mo leen ñor ak ngor dañ doon wolbeetiku ci ñoñu top ko nek ay nitu aduna yalla wax ak ñom ni waqala allazeena utul ilm waylakum ñi nga xamanteni am nañ xel di leen toskare ñal na leen sawabullahi khairun fe yalla mo gëna reey liman amana ci kep ko xamanteni gëmna wa amila salihan ba pare tek ci di def lu baax waye nak li ñu wax xola aya bi fu ko teje mom borom bi wala yulaqaha ila sabirin li doon tay bi ni kikoy am moy ki meuna muñ ndax dafa am lo xamanteni muñ ko dafa jafé tojo fen ba pare ñak muñ ko dafa jafé nga def len wëlbeutiku moy doylo borom bi ci lepp li ngay def wala nga diko wax gis nga bo tojul fen yoro dara da yomb nga jël gal gi parce que yaangi outi aduna waye ngir ni ngam yalla bu mat mom mo fi nekul te nit ñi dem nañ ba lepp luy matériel boko ñaké nga japp ni dundulo motax kep fo mëna amé ji matériel ak kep ko am matériel rek nga japp ni mom moy waja mom la yalla andal motax bi mi wax kum ngir muñ yoyu bolé ko muñ dafa metti motax yalla bi mi wax rek muni la ilaha illa sabirin li may wax ni nak sama pay gi ni duko jot luddul ku mëna muñ ma delu ci wat di wax ni faq bi nek ci nit ñi tay ji ni yeen dembu yeen doon gis nit di and ak president diko lolu diko snap la xawma ngeen koy saga fu nek suñu alal lañuy dundé di jël suñu alal duñ ko jox kenn kudul ben koy snap ñu koy jël suñu xaal diko jox te nit ñangi torox tay ji yeen nit ñi doon wax lolu yeen ay gis nit waxuma la téléphone la ké téléphone la yoron waye ki dafa melni ku yoré chaîne télé ñaata ci dem ci alal pour defal propagande ben nit ak ben parti politique ngeen koy tatchu te pourtant tok muy dox lay def de te pourtant tok muy dox lay def ba ngeen bañon demb te yeen ngoy nangou nga deug ñen nafaqi ci biir ñay wax naan ki dafa tedd demb bala tay di ñew kon li mën nako defal bopam mom mi tedd doon demb bala tay di ñew wer be passé de mo fi nekkon di joy naan budul won tolam yi fi lay bayyi lepp dem jël gal gi dem mbëk ci ku am teranga dana wax lool ku am teranga dana wax lool seen waji ñew ni len indil len ma le sénégalais est tellement comment dirais je nit koy gaaw faté la amnésique le sénégalais est tellement amnésique nit buy gaaw faté la sen waji mom mo fi togon muni cotisation dundelu fi parti politique cotisation dundelu fi parti politique ndax bo laccé ay 1000 francs lañ lay jox gën ci bari 10000 mok fi waxon dem len ci ay archivam di ngeen ko fa fek wa légui mom mi waxon lolu tay mu wolbeutiku di laccé ay 1000 francs Anne, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et là, une question se pose. Je dirais même deux questions. Liou, ndaw si waxo. Ndax dem nga fa mouni dedet. Ya ko def mouni dedet. Paré ñoo ni len demon na fa waye dama don fa djuji. Ngen tatchu ko ci ñaar yépp. Ba mu né dewuma fa, ngen tatchu. Ni mi ngi ni mo ni dem na fa. Demu fa. Moustapha xam. Mo wul beuti ko ni len dem na fa waye dama don fa djou, même nit ñi ñoo taxawat diko tatchu, ni dafa don fa djou. Nafiq.
17: nafiq
18: legui man laaj bi may laaj moy su fekente ni yow ya togon ngani 1000 francs 10000 francs gën ca bari lolou yorul ben parti politique ba nga ni da nga soxla 10 milliards pour ces élections té yow ya ñeu di laacc lolou nga doon wax ni yorul ben parti politique mo nga soxla tay
17: waw ba do xaliss bi da fay nek ba faré ñukoy outal explication pour fu mu wara mëna joggé wala kon la nga doon wax ci bu ñëk ba c'était comme d'habitude un discours de populiste imma bobu waxo deug da nga doon fet wala fi xaliss baangi fi ba paré nga bëgg wax nit ñi nak té xaliss ba fi la ko joggé ñu fi la ko jëlé bu ko ko outal lay ama na waji nek ci palais ba nga xamanteni xamna ni gamu yek magali dañ ko utiliser pour branchement d'argent warna mëna expliquer meeting yi ñi woté di la ci xaliss pour lan la na fekk baaxul
19: ko tek ci comptable dina ko leral comme que tim nga ab tiagala han suma amé carte Ousmane Sonko dafa wara am carte tiaga parce que mo ñew ci tiaga yi mom mo tok ba 21h mu bayyi kërëm ñew suite beauté légui nit ko set nak loy wut ci ay tiaga comme que set na légui ñom mën nañu wax Ousmane Sonko ba mu set def ko nit ko baax wala yaay Ousmane Sonko dafa gëm sama yaay
20: dedet
19: Sonko gënuma set gënuma nday gënuma bay amul xarit buma gën yow mi sama bajjan nga sama xarit nga mom nga ka fekk doomu ndayam la kon 6 moy 9 yow sama bajjan nga sama xarit nga parce que buma metté dama la gis nga yëkkit say million di ma may ta bu la neexon dama liñ fi wax lepp sama gërem do ko lek mais defoko da na tok soutenir ma may joy nga soutenir ma hôpital buma dugg nga ne ma fa do li envoyer ma hôpital buma dugg nga ne ma xolal hôpital bi nangam ak nangam xamal li ngay def kon koku o ma fayam fi ku fa bind ku fa munta bind nan ki sa xarit la manon nga dugg benen live man ma tay man Ndaye Khady Ndiaye dama bëgg ngeen xamne Ndaye Khady Ndiaye bu ngeen gis ni mo ngeen gisone 2021 muy xéxal Ousmane Sonko di soutenir Ousmane Sonko Ndaye Khady Ndiaye bobu amul ngeur mandé Ndaye Khady Ndiaye bobu mo nek taga international Ndaye Khady Ndiaye bobu mo nek ngeen na 24 Ndaye Khady Ndiaye bobu mo fenon dossier bi nak ba sun ko set wéti moy fenat ba dossier bi ci bopam lepp xam lu démé ta dawuma ci wax kana mous sax bu nekkon sa bir keur mous bu nekkon sa bir keur muy dend ak yow chaque jour war nga ko baye xel na ki kat fu mu munta nek mi ngi sama côté mais man ma nek bir pasteur xef lu reuy nak xef lu reuy bam fay xex boba ken ñi mu ta xex ba may taxaw deugul sama bop ken taxaw deugul sa bop kon tay suma deme ba wa pasteur nenañ kuñu gëna bay sa adna moy Ndaye Khady wa legui na neex jamono yu ñu taal seen panel di wax am Ndaye Khady baye neex jamono yoy wëruma won de may legui wërna kuma taalal live midi barki sayyidina muhammad 1 heure ma genn ta suma la tonto barki yalla doto bëgg du sa leader
20: tour yu bari dama bëgg nga leral après ñu dogo jox hadisa
19: baje
20: waaw
19: tay nak jour tay bi lu waral leer lepp suñ ko leralé day la ndam
20: deug la
19: parce que yow xam nga tay ñewuma won sax pour ma dama ñewoon rek pour noyo sénégalais yi wax carrément man bayina lepp lu bok ci Ousmane Sonko man Ndaye Khady Ndiaye sour nako
20: deug la
19: kon nak bu fekke lu leer kessa la nañ ma xaar dina tek lu leer nañ ci kaw table bi bu fekke deewuma barke sayyidina muhammad
20: deug la deug la waye fo nga leral parce que may ma touti
19: deug lu
20: ma fay may ma touti rek waye fo nga kay ma wax la dara fo nga leral tamit da parce que ku ci melne jor mi ci tudon c'est une grande avocat ba pare avocat de la cour la ba pare
19: jor jagn musso deg sama sama video musso deg fuma tudde jor jagn buñ ko degge nañ ko dem lu xata ñu indi ko tek ñob ma wa
20: Wolé
19: ko am dem laaj ko ñu loon koy tudd ci biir dossier bi mais man Ndaye Khady Ndiaye mu ci ma tudd jor
20: OK tan mo jor tam
19: musuma tok ci live wala ma tok man Ndaye Khady Ndiaye di wax na jor jaay nangam musul am jamais
20: deug la
19: musul am légi nak ñi nga xamne ñu lañ koy tuddu parce que man dégg naa fi sax ñu na Dior Diagne bind na benn test doon am kum koy envoyé du mais envoyé ko metti sénégal dor sirop mais man test bobu musuma ko gis ay wax
20: dama la dama gium dafa tok ko demanda
19: ay wax dama la lañ ciy dégg man nak damay dégglu sénégalais avant tout damay dégglu sénégalais parce que man dañ
20: lay
19: musuma yaakar na man ci aduna nitu pasteur dina am fitan life bamay traité mo de tiaga man kuma waxon suma tudon ba xaju gudi may nelaw nit ñew feug ma dama ndexadi ndjay wa pasteur neena yow tiaga nga parce que sayyidina muhammad dama nan la yow kran da ngay gënt wala man nit wa pasteur taxaw dama ndexadi ndjay fen kat la wali comme que man fen kat la nanguna mais nak fen yi mo fenon 2021 dina ko leral fan yi ma fenon comme que man ñay ma ak fen kat

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقل بري فرد تطو إن صابدي الفتاوى سنبوك الأستاذ داود عبد الرحمن فال بتسبوك شيخنا الدكتور محمد أحمد لو مو قريوة سيني لان في خرالجي سنبوك سنبوك فالو سوغو نجل سواتك سن جتاي بيدي الفتاوى تلوك الأربع فكفن أجنانت تبار أكتوبر بيم البنسيس شيخنا قمناني بلومي جبل تلاجي لن يساك كريك ak laye bi yo xamanteni bi dang koy jomale ci ubbi ta école bi ak dong la ya tara yi la laye bi le nek ci lu jom ci jang ak jangale yi fi ñu toll ci ubbi ta école bu ko defé buñu te joge rek ñu dukki le tollo ko waxtu bi tafaddal maskuran ma'jura
1: inna sallallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokki deglu fet fuyam ci non di taw non del so ko ande gem ci jotaay bi ni am borom ci baraka taala defal ni taw fiya ni mal tajermat Oustad Daoud wax nga deug ci ubbi te ekol ci ni tollu xam na rek kabiy gat ci indeng kané do yesu li gem ci denk ni nga xam ni ñoo sepp ñang mi ak seen responsabilité la chaque année ak jangu ak bu man di doon ñu ko sax ñaan ko la ci ñu ko doxal ci jamono ñu ci jitt ci responsabilité moy ñi dem créer wu ci bopam ma dañu gor golu seen kam kattan ba japp ndalal ndaw ji ci walu daare ñi jàngee ay barab yoo xam ne dana yell ci doomu aadama barab yu baax yu set yoo xam ne dana mucc ci lépp loo xam ne liy gàllankoor nit ki ba du mën a def wala ko tax a jóg du mën a def ak njàngam. Waaye itam fexe ba lañu leen di jàngal nekk loo xam ne lu am njëriñ la. Lu am njëriñ nag suñu ko waxe mooy loo xam ne lu leen di jubbanti lañ jubla te loola dar rambali ci la diine ku njàngum diine mi nañ ko yaatul waaye njàngum àdduna mi nañ ko xóotam ci te jàng yi nga xam ne dafa amal njañ yow nga xam ne boo ci noppee rek dangay daal ni mën a exploité xeeti koom yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala sottil la ko réew mi muy xaar rek ku ko jëriñoo loolu ñi day warteef lañ ci ngóor waajur yi ñooy ñaareel ba noonu itam seen njaboot war nañ leen a dimbali jàppale leen ba li ñuy jàng ñu jox ko yitte jox ko yitte ci bu dee lu mat a jëfe ni di ko jëfe ñuñ day julli ci réem soo ñi ñuy julli ci waxtu te di ko waajal sanam jaadoo respecté diine respecté yonent respecté lépp loo xam ne lu baax la ñu leen jàngal yar ak teggeen ñu leen jubbant ba ña nga xam ne ñoo fi sotti seenu làkk bokko boole ak seen xeetu civilisation yoo xam ne dafa jóoyoo ak diine ñu fexe ba jëriñu ci xam-xam ba nekk ca làkk woowee te lépp luy jóyoo seen diine yi fexe ba raxas ko woon sa bécc seen diggante ak seen njaboot. Ñu ngi leen ñetteel mooy jàngalekat ba ci boppam ñoom de responsabilité bu rëy lañ yokk. Ndax ku leen ëpp solo ci réew moom amut, ku leen ëpp solo ci am réew amut. Képp koo dégg muy yëngu ci dara lu am njëriñ tey ci dundeemono moo xam borom xam-xamu diine la imaam liy jiite nit ñi ak jàngalu tata ko jàngal ba mu mën a jiite nit ñi. Mufti muy taxaw di ubbee nit ñi naan leen lii la sharia xonk lii la sharia waxut ak jàngalekata ba jàngal. Ministre ba président ba gouverneur ba directeur ba ñoo ñu ñëpp ab jàngalekat leen jàngal. Kon jàngalekat yi kat ñooy kilifa yëpp. Kuy kilifa nag da ngay yëpp ne kilifa nga di def yëpp kilifa di ko wax. Kon ñoom seen comportement ak seenu doxin dañu xam ne lu rëy la ndax bone yi ñoom lañuy roy kat. Bone yi ñoom lañuy roy. Lañ gis ci jàngalekat ya rek loolu lañuy jël di ko roy. Kon nag jàngalekat bi am na responsabilité ci wàllu jàngale waaye am na responsabilité bu rëy rëy ci wàllu yar. Ba ci des nag mooy gone yi ci seen bopp moo xam ay étudiant lañ moo xam ay élève lañ ñu xam ne ñoom ñii nekkuñu ñu doye bi nekkuñu it ay gone ndax projet lañ boo xam ne ëllëg ñoom seen dun bopp ñoo yore réew mi. Koo xam ne duñ laa nar dénk am réew nar laa dénkaale diine ja kooku war nga waajal sa bopp bu baax a baax. Te jamono doon toll joo xam ne jamono ci gaaw ci ay waxtu yu sànku la ak ñuy sànk waxtu bu bëri lool rawatina li nekk ci téléphone yi. Gone yi nañ ko waxtu organise seeni waxtu ñu jàppale leen ci loolu. Waxtu wuñ ko war a sori ñu sori ko nekk ca seenum jàng. Suñ sa bëggee jëriñu mën sa jëriñu ci diggante yoo xam ne yu gàtt la. Yéen su fekkee ne def nañ ko tawattindi ko lépp lu leen di yàqal seenum jàng wala mu leen di fàbbi leen dugal ci yeneen su boobaa ngir ma dana yomb. ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def ko ak mu barkeel ak mu néew ay gréew ak ay xulo ak dugal ci génn yoo xam ne tey gàllan xorum jàng ba année scolaire jaaru ñu daan dal at ñu dikk ba jàll boo wàññee li gone yi jàng daanaka du mat ñetti weer loolu mosi gone ci réew. Kon ostas daawu kon ibaay la ay melanga liggéetim am na solo nga continue ci laaj yi naam.
0: Jazakumullah xayran wa baraka fikum saxana. Soxna si yéen a moom seen waajur dafa faatu yal na yàlla yaram ko te bàyyi na fi nag ay bien ci biir bien yooyu mu fi bàyyi woon nag dañ may rancé ba dann ko am na ci yoo xam dañ ko fee bàyyi di ko luyee ci yoo xam ne seen yaay moo ko moom moom lañ ko farale. Suñ ko luyee nag da cay génne góor am ñaar jigéen am benn xam ne ba doon doxale. Waaye ci kaw loolu nee nañ dem nañ ba bien yooyu gis nañ ne maire bi am na ñaari doom yoo xam dañu na gën a bëgg muy jël yenn teer yi nag bili ci seen tur. Bi loolu am na nag ñu ne ko nag lii moom waroo ko daxale noonu ndax nit ki bu amee ay doom da leen a war a yemale da leen a war a yemale. Ci kaw loolu nag maire bi ni leen moom alalam moo ko moom ñu ko neex na koy doxe. Ci loolu nag soxna si di laaj nii dinaa moom doxalu sharia dañu tëraloon ndax dana jaabi ci moom mu dem ci attekaay yi nga xam ne moom ne ci réew mi su ko defee gaaral ko ba ñu atte ko.
1: alhamdulilah waaw moom de lii gàttal ak laajam mooy seen rajo bu góor am na lu mu fi bàyyi gannaaw bu mu génnee àdduna. Loolee bu bàyyi nag ñu ngi ko teg ci aw yoon dëgg la ñu raasuñ ko waaye nooy liggéey dañuy génn it ñu ngi koy ñeraas maanaam lu ca génn rek ñu see dalig ginnaaw ay njaboot nañ doomi góor ak doomi jigéen lu ca génn ñu def góor ñaar jigéen benn loola noonu baax na waaye nag bu bañ a bàtt yi tam cërub seen yaay de ndax moom moom huitième ba kon lu ci génn la nekk ak huitième war naa dugg. Waaye question ba dëgg dëgg mooy nee na yaay ji dafa am ay alalam yoo xam ne daf koy jàngeel lenn ci ay doomam bàyyi leen. waaw loolu di doonut loo xam ne lu jaadu la waaye nag moo moom alalam de alalam de moo ko moom tere nañ ko nag muy gënale ay doomam ci wàllu alalam. waaye su ko defee it kenn mun ci dara dañuy wax rek lii mu def lu jaaduwut la wala ñu wax ne bakkaar la waaye yoon munta ñëw firi ko de ginnaaw moo ko moom de yoon woo mënoon a dem tey muy yoonu l'islam dañ dikk mukk ne ko saalal dañ ko jox di jangam manam ne ko dañ koy nangu wat sok ko joxe dedet yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e ko sahabi bi ni wax bashir ke ci mom ne ko ndax sama doom man nako may nangam mu ne ko ndax sama doom yep ngay may lu mel non mu ne dedet yaronte bi ne ko man di say bo nga seti kenen ko lu mëna seet day man lolou duma ko dedet kon mu ngo won nako ne mom lolou lu baxul la lu daganut la lu haram la way doon lo xamne dañuy ak tefiri su ko defé dal dafa na bakkar waye lam may doon je doon jaako mom de def na ko jaako mu jokk ci nak melne dafa wax ni ndax ginaaw yaay mi ngi def ni jaadu wut ñoom man nañu wal bu tuk ñoom ci seen mirasum bay ni ñi ci def ñoom tam du jaadu wut xamna day ci ñu wone ne doom yoy yi nga xam ñi ngi leen di jagleel do xam seen yaay leen koy jagleel dama ñi xañ leen dara ci seen mirasum bay dafa lu ne fami laaj loolu lay nuru way loolu itam jaadu wut ndax dañu wax ne ke da jagleel ci loolu itam dañuy jagleel dede hak jambur mom de so wara joxe ki baye dara li ñu wara mirage lool dañ ko wara mirage naw nañu def sax muy baye ko fa mu nekk ko continue di am lu muy joy bi ma non yoy yes day dem ba bi ag mu indi xaw lu bari mera so won ko kenn ko ni jël so walu dem so pecc loolu mo doon lu ci gem Allah ta'ala a'lamu
0: ya da shaykhana jazakumullahu khairan wa baraka fikum mbokk ñu am dina bu jigele ay ñaanam lay ñaanal bu baax di ñaanal mbolam nga xamne taxaw émission bi yana yalla ay nangul ay ñaanam ta defal ko ko mom tamit neena mom seen dekk dañ fa minni ci ko xamanteni ni da ngay tabax ya dañuy woy imam imam dañuy woy ko defé fi nga xamanteni bi ci la tabax bi wara jaar imam moy jitu jël tankam digal digal digal ñu ñu top ci rebb mu def ay la ñi def mo laaj nak ndax lolu sharia non la ko digale wala deet ci kep ko xam dana wara tambale tabax ndax non ñu def seen dekk ndax non la wala deet jazakum allah khairan mabaraka fikum shahna shahna bokk ni neena mom nak yi nga xam ni digeen ñu koy faral di def ci bokku ñetti caabi neena dañuy nat ba am am at ko nak ni lañuy naté ci biir nat bi bu la neexé nga lepp waye nak sa bo lebe amna intérêt bu ñu tek sa kaw sa bokuy fay bu la neexé tam nga baña nak ene ki xam nak buñ ci dugg mom yéne jum am moy lebu mom nak xam na ni dañ cey tek ci intérêt lolu riba la koy mo am na yéne yeen lebu dañ na moy laaj ya xamanteni dugg na ci nak bobu tam am yéne moy lebu waye intérêt bobu ñu joxe tamit su ko jëlé ndax da ko duggal ci da koy jël jox ko ñoko soxla ñu xam nga ayo wonañ ko wala mu duggal ko ci ay jakka comme yim waxe wala intérêt public mo ne yatu babu nak ndax bokku ci mo gën o illa pour fekke ni riba bu wuñ ñi ci tak ndax bayiko moy la gën ñaaro day la nak ndax bokku ci nak bi ta yene gi nak bañu jël lepp ngir bañu jël intérêt yoyu don tentre bu ko jele dana ko dugal ci yoy ma wax dana ma dimbalé ko way new doole wala ma dugal ko ci intérêt public wa illa nak baña bokku ci nak bu mel ni nga xamni da am lu tay jogé muy riba kon mo ci
1: gatt alhamdulillah bi la boy fay ni tek ci intérêt de lolu ngi dafa haram riba la kon ci fekke ne mo man na dem sété benenum nak bu amut lola lolu day moy ligal ko fay kel gis na ne nak lapp ne ci nat bi ba nopi lañ cey tek tam doon intérêt mo lool buñ ko lek su fi jotté na ko dugal ci lo nit ne jëri ñu wax lo xam ni ñepp ko bokk do bu ko ci kess bi jappé lu ñu fay ci ko ak jappé di wala dox bi doxum jappé ya su fekkon ne nak dafa nek nat bo xam ni dañuy lek waye dañu joxe délai bo xam ni dañu ko lek kat bo amé leer da ngay delo bo delo ci leer nak ko ko dañ ci tek mangam 5% wala 2% wala yéne non su bo ba lolu fekk Allah man lay tuddu wax na bokku lu intérêt ko ko lay tuddu e charte de la in ko wo le tchorum kom kom is nay ne lu dagam la do ak soñé la bo xamné ku jëyo mom su bo ba tegalay di tek day dal ci ko to yaay ci da ko ba signé ko malam na bi tek internet koku mom musibalo mo xone rewa bu leer nañ ni la naam
0: ahsanallahu ilaykum wa baraka fikum shaykhana sana mbok mu am day laaj lu dem ci massa ay bot wala massa ay kawas moy laaj ni ndax dañuy sart ni ci massa ci ay kawas wala ci ay bot dañuy sart mu jappé ba nopi rek mu dal di koy sol wa illa man na japp fekk solo bu ko man nekkee julli ba nopi doo ko ñëw di ko sol muy laaj sart yi nga xamante ni daal moo jëm ci massa lii di ay bot wala massa ci ay kawas
1: alhamdulillah li ñuy sart ci kii ñu sol ay sang wala ay kawas wala ay dalli bot sart bi rek mooy jamono yi ñu koy sol na fekk mu nekk ci glaas manam japp na njàpp moo xam ne njàpp mu tëjëwut la mu sol ko moo xam nag daa jàpp rek daa di koy sol wala daa jàpp bàyyi la ci kanam donte rek jëli jaar na ca diggante la sol mu toor koo sol ba tey suy jàppaat rek day masa naam
0: baarakallah fikum wa jazakumullah xeyran cheikhana mbokk bi nee na ku topp fatawa di ko déglu la waaye ab laaj da koo dikkal mu ne kon na ko indi fii nee na dafa am soxna soo laaj soo xamante ni bi nee na moom toog na ay ati at mu ci moom ak fay nag waaye yàlla dogal amul doom mu wax ko nag ne ko day Tamba am na teen boo xamante ni bi moom boo ca naanee rek yàlla mën na laa defal toog ba nga am doom bu laaj nag ndax dana dagal mu dem foofa aloo ci sa ndox moom ak naan ji
1: alhamdulillah mu ne ab teen boo xam ne ku taxaw boo ca naanee da ngay tollu diggante ah waaw su fekkee ne ndoxum teen ba moo bindoo noonu day nga xam ne ku am doom jafe boo ca naanee da ngay ëmb ah booba teen bi moom mat naa siiwal lool ba nit ñi xam ko ndax nit ñaa ngi somm lool su xeetu faji ci lu mel noonu day génn sax di dem bitti réew di faji ci su fekkee teen bi nga noonu ngi ci biir réew mi nag jaaru nañu siiwal ko te yëg-yëg fi ñu toll ci foofu gannaaw am ndax la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko bind noonu nga xam ne ku tollu diggante jafe boo ca naanee da nga tollu diggante boobu teen de wax dañ koo siiwal jàpp naa ne sax ndox na ci jege war nañ ko def ci ay buteel tasaare ko ci réew mi di ko jaay ni ñuy jaayee ndax nii wala ñu di ko sorte wala ñu koy maye di ko joxe fii sabilillahi ndax tiyaaba mën caa am su fekkee ne noonu la demee yaakaar naa nag su fekkoo ne noonu la demee moom teen bi dana gën a siiw loolu dañuy wattandiko rek mooy am feeti njaxas yiñ cay dugal yu mel noonu wala di siiwal loo xam ne nañ koy déggee ak ñam demee indiwul noonu waaye su fekkee day fatwa biñ tënk biñ ci mën a wax daal mooy su fekkee noonu yi ñu ko waxe noonu la demee nga xam ne am ndoxum teen la moo xam ne darba daxo ca sun borom tabaraka wa taala moo ko binde biñ binde ndoxi teen yi ca des waaye képp koo xam ne am doom jafe na la boo ca naanee da ngay daal di tollu diggante ma ne kon de moom ndox moom ndox mu baax la ndox mu barkeel la ndox mu matalaay sal la itam wallahu taala amin
0: ahsanallah ilaykum wa baraka fikum cheikhana soxna si nee na moom dañu toog jamale ci mis ay ñetti ganaar da dugg seen kër ñu dàkk leen ba sol nañu mujj fanaan ñu fayee nee nañ laajte nañ ci kon bi ba sol nañu waaye kenn moomu ko xamuñ ko ko moom daal nee nañu téye ginaar yi nag téye nañ ko fa mujj doon ginaar yu mag a mag nee na muy laaj ndax ginaar yooyu mën nañ koo rey ñoom wala mën nañ koo jaay wala nan lañ war a def ci ginaar yooyu nga xam daal dugg na seen kër ba màgg ba toll noonu
1: alhamdulillah ñetti ganaar yu daw dugg ci ak kër timis ci di leen dàq mu të daal di warta mën a nekk su fekkee bu njam ñi te day ganaar moom ku bëgg génne sa kër ba nga ko génne sa kër la ma taxam rek mooy moom lañ fa yàgg moomuñu ko moom ganaar yi jàmbur la moomuñu ko de li ci mën a juddoo muy ay nenag muy ganaar ak lépp moomuñu sa kër ñu am te wér mooy nañ dàpp ganaar yi ñu génn seen kër ñu tëj seen kër bàyyi leen di dem naam
0: day jox seen xanaa jazakumullah xayran wa baraka fikum mbokk mi nee ne moom ngi Europe libérer la waaye nee na ci kaw liggéey boobu muy liggéey léele dañ koy jox ay bagage wala ay enveloppe yoo xamante ni bii ay signe église mag yi nekk yenn yoo xamante ni tamit ay signe sàngalaat ak yu mel noonu mooy tay nekk muy laaj nag liggéey bu mel noonu ndax dana dagan ci ab jullit muy liggéey bu mel noonu wala dee
1: alhamdulillah ki nga xam day liggéey ci am livre day ngi jël ay kees ak yi ma naan di joxe la muy yóbbu ay siiñi korwaag yu nuwéel yooyeeg ay nataali bu tëyli sàngaraag ci ma noonu nekk ca soxamut la ca nekk la mu doon mu xone ci siiñi ci kaw rek la yam bi tiwut mën naa yóbbu loolu waaye nag bu amee yaqiini 100% yi mu yor moom sàngara la sàngara moom ëbbi nit ko gàdd di ko yëb kenn la da ñuy lim ña nga xam ne yàlla rëbb na leen ci sàngara boole ni si ka koy gàddu ak kañ koy gàddu di ko ko yëpp
0: maam jazakumullah xayran wa baraka fikum cheikhana mbokk mi jëmm niiru nee na mu ngi dëkk ba Tambacounda nee na moom day laaj nga xamante ni bi dafa julli gee dem jullee gee ba noppi bëggoon def waroon a def sa waa huitheure waaye nee na léeg-léeg moom buy def sa huitheure benn rakka rek lay julli benn rakka rek lay julli du ko jiital ñaari rakka dal mu laaj ndax loolu moom noonu la ci sharia wala déet.
1: alhamdulilah bu fekkee daa julli benn rakka day deful soxla huitheure ak chapeau buñ ko waxee mooy rakka yi ngay julli ay ñaar ñaar moo xam ñaari rakka nga julli sëlm wala da nga ko def ñeenti rakka yi ñaar ñaar sëlmal wala juróom benn rakka la juróom ñetti rakka door a def yëttëf wala fukki rakka door a def yëttëf yooyu yëpp lu ci ne sax na waaye julli boobu ba mu yàgg rek nga yëg-yëg julli benn rakka bi mooy di jubaax ne da ngaa def soxaawal yëttëf yëttëf ba nga def te lettre bu mel noonu nag wuute na lool am jàngale yonent bi salallahu alayhi wa sallam daawut wittre ab rakkaat kese boo xam ne darda jiitu wu ko de donte ñaari rakkaa sax dina ko jiitu mu door def wittu muy benn rakkaa moo tax mu ne salaatu léegi mas naa mas naa jëli guddi yi yenn ñaar ñaar la fa ida xasiya axadukum tuduu alfajri salla rakaatan waxidatan tuutiru lahu ma qad salla su fekkee dañ la nag ba ragal na ñu ngi julli ba fajar ñu bëgg a jot ñu julli nag benn rakka boo xam ne moo koy tëjal ak julleem
0: waaw. baarakallah fikum wa jazakumullah xayran cheikh naa mbokk mi nee na moom dafa déggoon fanee ca ginnaaw ci benn fatawa bu jëm ci njaay ak jënd mu ni woon dafa dégg ni njaay mu am ñaari tri loolu dafa xaram daganut te moom nee na li mu jotoon a xam ci fekkul malike ci risaala nee na am na foo xamante ni di njaay mi mën naa dagan te mooy bu fekkee ni da ngaa ñëw mën la portable bi 400000 la koy jaaye ci bokkoy lekk waaye teew mu taw 50000 waaye nag ci kaw loolu sàrt sàr gis ngeen sàrt boo xamante ni di jënd gi moom dana am am dana fasu mu ne bu fekkee ni sàrt ngeen xam ne dogu na ni jënd gi dana am nee na su boobaa njaay moomu li mu tàngoon moom mooy dafa dagan dana leer indil ko am lënt muy nag ma gën a leerlu ci masala mu mel nii.
1: alhamdulilah chartoo ne jënd bi dana am bay dégg nga ñu ngi ci kër yooyu wax ju leerut la bépp wut ak li nga xam ne moom la ñuy doxal ci jamono ndax kii di def bëccëg nga xam ne dafa yor marchandise ñëraw lii war a jënd teew bu teew lii la boo dee nag lii la teg ca dara loolu ci boppam loolu xadis ba di tere yonente bi salallahu alayhi wa sallam naha anil bayri fi bayatayn dafa tere am njaay mu am ñaari pri moo tax ca fatwa ba dañoo wax ne jaayeen ngi ci boppam alam jaayeen ngi ci boppam tere nañ ko ki koy yor marché bi sa ne bu dee teew ñu teew lii la bu dee kuy lëb lii la loolu moom bu gisagul ab client sax lii muy jaaye ci boppam sharia da ko tere loolu mooy li ma taxam kiy jënd nag bu ñëwee bu fekkee daa ñëw jënd la teew moom fay dem kooku dar ba waru ko waaye su fekkee dafa ñëw nag jënd la jëm ca dig ba nag teg ca lañ cay teg su boobaa riba la jëfandikoo moo tax xadis ba ne fa lahu aw kasuhuma al riba maanaam ba ca gën a néew daal ñaari prix yooyu ñu tudd ba ci gën a néew moom sañ na koo jënd waaye su ko jëndul nag tàbbi ca ba ca des riba rek moo ko sës naam
0: ahsanallah ilaykum wa baraka fikum cheikhana jaxanaa soxna si ñoo ne na nag dafa nekkoon ak borom këram yàlla dogal nag tàggoonan ñetti yoon tàggoonan ñetti yoon te xam na ni bu tàggoo moom ñetti yoon moom baada yow ji rek moom moo fi fës waaye nag soxna si nee na moom moom ak borom kër bi bëggante daa def seen diggante ba léegi ñoom ñaa ñeex bëggante léegi nag bimu laajee am ñu ko wax ne man ngaa wut beneen sëy boo xamante ni sa borom kër bi du ko yëg su ko defee boo ci génnee da ngeen mën a nekkaat mooy laaj nag ndax loolu nga xam def na loolu nga xam moom la bëgg a def ndax loolu daga na ci sharia wala dee
1: alhamdulillah li ñuy wax baara yeegoo di dafa xaraam baara yeegoo nag dana am ci ñaari nit dana am itam ci kenn nit su fekkee ne dafa am ñett ñetti sëy yu tas ba àggal ñetti pexe mu dem gisee genn góor ñu waxtaan ne ko dama bëgg nga takk ma su ko defee ba noppi fasima ndax ma dellu ci ku jëkk ñu daa kool ci loola su boobaa loolu baara yeegoo

0: ndax yàlla na ci kilifa moo def loolu ñuy tournewaat page bi gindiwaat wax joo xam ne waxoon na ko te lii ñu jox mu jur yoog moom ak kilifa gu man doon ndax loolu daal yàlla na wala yëllu sariyan.
1: Alhamdulilah waaw loolu mu wax di ñu jël ñu wax waxe ci boppam ñu ko dajaleen ñu ko dajaleen nit di ko ko génneel di ko wone ñu wone li wàllu baar la yoo xam ne dañ koy woneel nit ki maanaam dañuy wone iñaaw kéefa rek ci gàttal démocratie bi daf ñoo indil loo xam ne bokk kan yarub l'islam loolu ci la bokk yeneen ngir yooyu ci la bokk ndax yii ñu gis ci xeetu farfarloo koo xam ne yow ki nga féeteel lépp loo jàpp ne lu mu baax la mën nga koo génne lépp loo jàpp ne ab safaan la ci moom nga lëbb ko kam jàkkaar loolu lépp lu mu rafet la nga lëbb ko lépp loo jàpp ne lu ñaaw la ci moom nga génne ko feeñal ko islam moom yorewul noonu xinitam démocratie bi noo ko di indi li awra ji doy waar joo xam ne ku garde wut sa bopp ku dell ci sa diine ak sa pas-pas danga dem ba danañ la yóbbaale ci loo xam ne dana la wóor ne yaa ngi xuus ci loo xam ne lii chariatul islam nangu ko ba noppi nga lànk rek ne dis wala yaa si billah naam
0: jër jëf saxna jasakum allah xayran wa baraka fikum. Mbokk mi nee na moom day laaj li nga xam ne da koy faral di gis ci bu ñuy denc ku faatu nga ne buñ koy denc ñuy ñëw da ci am ñoo xamante ni bi dañ fa nekk di zëkkër samay di wax di zëkkër tudd laa ilaha illallah ca kaw buñ pare ba noppi nag def seen faraa ci fatiha ak yu mel ni yooyu muy laaj loolu lan mooy atteem ci sharia.
1: Alhamdulilah yëkkate xitaa bi ci kaw bi fikkat bi daal ci wala ñuy def yu noonu yooyu xëy ci mën a doon yooyu moom saxul ci biddaayu tasaara yi rek ci la bokk ak ni yow moom am ko gàddoo dañoo war a ànd ak ragal yàlla ak di fàttaliku suñu borom tabaraka wa taala ne cal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi ma santoo ci néew dañuy mel ne ay picc tam ci seen bopp yi boo dégg dara lorul suñ denc ba noppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax tabbam yi tedd ya ñu jéggalu leen seen mbokk moom kat ñu ngi koy laaj léegi laaj ñaanal leen ko yàlla dëgëral aw laayam lii day la daan wax sallallahu alayhi wa sallam ganaa boo xam ne jullee na ko dañu yóbbu ko ba denc ko ba noppi wallahu taala aalam.
0: Jërëjëf saxna jazakum allah xayran tontu yi leer na lool macha allah. Bokk mi di Amadou Ba day laaj ni moom jigéen bu fekkee dafa génn àdduna bañ toll ci sang ko war a ko defal ay làmbaay mooy malaan yi ñu koy sang kon bay ndax juróom ñaar lay doon àggit ma lay wax ca biir wax dee ni sax dañ ko war a musóor wala déet. Jërëjëf saxana jazakum allah xayran tontu yi leer na lool macha allah. Bokk mi di Amadou Ba day laaj ni moom jigéen bu fekkee dafa génn àdduna bañ toll ci sang ko war a ko defal ay làmbaay mooy malaan yi ñu koy sang kon daaj ndax juróom ñaar lay doon àggit ma lay wax ca biir wax dee ni sax dañ ko war a musóor wala déet. Jazakum allah xayran wa baraka fikum cheikhna xayna soxna si nee na moom dañoo nekk ci benn société léeg-léeg ñu dem mission amul beneen mission nag nee na su fekkee dangaa fanaan ci hôtel dangay indi facture facture nag dana la ci jox 35000 daal dem jaati foofu la yem 35000 bu fekkee fanaanoo hôtel nag danañ la jox 5000 francs ci kaw loolu nag nee na am na ñoo xam moom ak ñoom ñoo bokk société bi waaye ñoom léeg-léeg buñ demee ci mission yooyu dañuy lijjanti facture maanaam dañuy dem ci hôtel bi fexe ba bindal leen facture ñu neexal ko ñu indi facture boobu ñu jox leen 35000 ci kaw loolu mu waxtaan ak ñoom ñu leen ah li ngeen di def dama jàpp naa ni du ni jàpp naa ni ay waram yi ci ak wax lu dul dëgg ñu ne ko ah li kat dara nekku ci ndax lii sunu xaalis la société bi moom ma ñu koy jox dinaa leen dañoo dem mission mën leen ah waaye dañ leen dañ demee hôtel ñu jox leen 35000 fekkee ñu bind leen facture ba 35000 ba 35000 ñu jox leen su ngeen demul hôtel nag 5000.

0: بيتي يا زلمة بغنولي زهراني نعم
1: الحمد لله شيخنا منني أخينا متنو باقو يكد سنة جفاربي بنان يالله سبحانه وتعالى مصامو لين تباركل لين باركل خمخم بي بنان تنب نيا خمين تنب نيا عندك لغي بنيا فرق نيكي رجو بي نيا خمين تنب نيا جالة لين يسا بنيا نيا عد نيا خمين تنب نيا صفو إني سوا بي ديكي يمي سيني لاج عد نيا خمين تنب نيا دولو الله جيرك نيا الله سبحانه وتعالى منونغن تنونغن لين تفرني توفيق بولن من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه كان عليا نقضي الدجرات ان شاء الله على ودينا باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا استاذ داوود وانا برغم كلامك تعالى ما لي عليك الظالم يكون الظالم تلك الفتاوى الظالم تملكتي سن ارغاني كبير من الجلالين خطاواي أيانا من يخبرني وعيدي تقول براني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Vous cherchez un moyen simple, rapide et sûr d'acheter ce dont vous avez besoin sans vous déplacer. Découvrez Djoulabi. Djoulabi dédie plateforme e-commerce 100% sénégalaise qui djoulabi.com dingen sofek le plugin for le même endroit. Nous donne outillage professionnel, équipement technique, électroménager et mini électro pour la maison, accessoires et équipements automobiles, articles du quotidien soigneusement sélectionnés avec des prix accessibles, une livraison partout au Sénégal et un service client à votre écoute. Plateforme B, d'inco ou bout pour commerçants et entrepreneurs, n'a jamais d'une autre réseau de distribution moderne. Djoulabi.com, d'un fier lol, n'est que partenaire ou marque ou maquille. Inco, dit leader du outillage. Des kakila, dit référence qui est électroménager. À des marques ou DSL de distribuer. Pour des informations, www.djoulabi.com. Ou le 77-687-85-68. Ou le 77-707-90-86. Ou le 77-680-1475. Djoulabi, le marché qui vient à vous.
3: Fatawa. Jotayu Fatwa. Fatawa. Di émission bingendi andak Cheikhana Docteur Mohamed Ahmed Lo Hafizahullah. Mouti tontu seni laj yu soxal sen birum dine. Ngen man ko deglu alarba june bu 21h jote ki leral FM Louga 104.6 Kepar FM Kaolack 99.7 Al Quran FM Kaolack 89.6 Salam FM Bakke 91.9 Leral FM Podor 95.4 Leral FM Ziguinchor 94.9 Ni fete bitim rew mën ngeena top fatawa ci application Leral FM wala ci groupe soppe Docteur Mohamed Ahmed Lo. Ngir jàllale seeni laaj ci fatawa mën ngeen ko jaare ci Leral FM ci 78 179 27 59 wala ci Kepar FM 77.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بقي خبنتين يني تربيتير بأمسل بي دي القواعد الأربع إن شاء الله تعالى تيمو جتا بمدة تير بي ندخ نينت ريج رجل بمو ينتل رجل بي دنيان يالله سبحانه وتعالى مدفن التوفيق دفن لينكو يالن يالما يأكسل المسلم في ليق جف waye yalla may ñu ak sax waye ray ñu ci li nga xamanteni moy alquran ak sunna kon muni alqa'idatu rabi'a ñentelu règle bi limi wax moy ginaa bi waxe ci première règle bi wax ci deuxième bi wax ci troisième bi leral li nga xamanteni lu am solo lol lol lol lol ci comme nim jito tay nak muy bëgg ñew wanene la def bëgg def ben comparaison waaw gam gam le ñaar ni la ñi nga xamanteni ñom ñoy yéfaru ñëkke ak bokkale ko du ñëkke ño tane bokkale ko tay kon loolu la bëgg wax kon dalay wone kon ñun fi ñu tollu ci li nga xamanteni moy naka sudul non doyna war el lañu yalla gindi tamay ñub waye may ñu xam deug top ko waye xam neen moy tandik ko yalla bu ko yalla def mu nekkul leunt ba duñ mëna xamé lan moy deug ak neen من يبقى أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين بكالكة جمن جيتي نيو غنى ترفوف بكالكة دنجكية لطخ مني لأن الأولين نحن بكالك بنكة من الكفار قريش مني يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة نمدان بكالي الله بنو جابين نمدانو نكة نتانجي كم نمدانو حيوان برم سبحانه وتعالى نكة نتانجي نكة نجاكري مام لين خمتين مهم بغلم سايوكو بغي واجي شورف كي واجي وعين يوم كون لتخون ني بكالي moy kon ak tay tay la won ak par parlo ak top banex bakkan mais xamone ni yalla moy deug lolo tax buñu nekkon ci natangi ci liñu bokkale yalla waye buñu nekké ci ay jafé jafé dañu delu ci borom subhanahu wa ta'ala kon nekete ñom seen qararun nafs seen bakkan xamna ni yalla moy kenn wax yalla ñu jël ko lol ci alquran wax ni wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwan la ilaha illa allah yalla rek xam doom adam kon li taxone ñu wedd yalla ta leer na len sen xol yi ñom yalla moy kenn wastay qanata anfusuhum wa lan mo len yobbe weddi ak tabbi ci nek sul nonu moy wulman wa ulwan ray ak li nga xamantene mom moy togn ndax do adam ko nuko yalla melale innahu kana waluman jahula togn kat da ku reer la kon ñom yefaru ñeke bu ñu nekkon ci na tangé tukki wuñ nekkon ci bir geej japp ñu am nañ stabilité ta bokkali ko duma sam stabilité mais lolu lañ jappon japp ni ñom fañu nek am nañ stabilité dañ dan bokalé borom bi subhanahu wa ta'ala waaw way yukhlisuna fi shidda way bu ñekon ci ñakaré nak tit par exemple ñu nek ci bir geej té tit ñi def dañuy déllu ci yalla diko sélal di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala parce que waxon nañ ñom nak wax dëgg yalla gëmon nañ yalla mo bind asaman ak suuf gëmon nañ yalla moy may wërse gëmon nañ yalla moy ki indi ndari moy ki dakku lor gëmon nañ ko dé way seen problème fa la nekkon moy ci batu kalimatu tawhid la ilaha illallah moy ñu jaamu yalla kasse fofu la seen problème nekkon mo tax ñom dañu bëgg boole won ak yalla ak leneen te lool nak moy bokalé parce que lu sax ni jaamu yalla yalla dongu lañ koy defal yalla kep yalla rek mo tax bi yenté bi leen wowe dañ ñu ko ja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un 'ajab dafa bëgg jël yalla yépp sanni leen ñu jaam ben yalla donc fofu la seen problème nekkon mo tax ñom dañ dan bokal yalla buñu nekké ci stabilité waye bu fekké nak nek nañ ci ñakkar dañuy déllu ci yalla légui nañ comparer lool ak suñu bokalé katu tay jamono ji mom lay wax mushriku zamanina bokalé katu jamono ji tay nak shirkuhum ñum seen bokalé mom daim lu sax la fam fi raqa wa shidda mo xam ñu nek ci ñakkaré mo xam ñu nek ci li nga xamanteni moy na tangé mo xam ñu nek ci musiba mo xam ñu nekul ci musiba mo xam ñu nek ci fitna mo xam nekul ci fitna mam dañuy bokalé sa su nek chaque jour fañu wara wétalé yalla dañ fay bokalé fañu wara bokalé yalla mam fañu wara top borom subhanahu wa ta'ala dañ fay bokalé yalla subhanahu wa ta'ala ci lepp dañuy bokalé yalla kon dañuy gis ni ñom seen bokalé tay mo gëna tar bu nekk ci ñakkal dañuy bokalé yalla taw ñu waron delu ci yalla bu nekk ci ay jafé jafé dañuy bokalé yalla waye bu nekk ci ay natangi tay wara sante yalla dañuy bokalé yalla kon ñom ci ñaari côté yépp dañuy bokalé yalla fañu wara sante yalla dañ fay bokalé yalla waye fañu wara delo ci yalla subhanahu wa ta'ala ngir ñakkar bu nekk ak ay jafé jafé dañuy bokalé borom subhanahu wa ta'ala lool nak nekk lo xam lu doy war la motax mu ni la bokalé ko du ñëkke ño tane bokalé ko tay tay gis nañ ay nit bu duggé ci auto auto bi dem bay waja daanu ñu sëriñ diw wo nit lool bokalé yalla subhanahu wa ta'ala sëriñ diw mom ngay wofu mënu fa dara ah bu duggé avion avion bi yëngatu be dé ku nekk tuddu sa sëriñ sëriñ diw cheikh nangam kon lool moy bokalé am den ci ñakkaré la ñu nekk ci jafé jafé ci ay tolof tolof bu ñeké wërseuk gaday dañ ci ay bammel dem di ñaan ko fa teud yalla nga ñu may wërseuk dañu nekk ci ay jafé jafé ñu la koy tiss nangam ak nangam bal bu ñu nekké ci bir geej ci bâton mu dem bay suux kenn ku ne commencé wo li nga xamanteni moy kërë gëm bayyi fi borom bi subhanahu wa ta'ala lool de pourtant yéfru makka yi bokkal ko makka yi daaw ñu def lool ñom buñu mësa nekk ci ñakkaré jafé jafé ay tolof tolof dañuy delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon mu la leer ni ñom dañu topon seen bandi wax bakkan wuté ak bokkaré ka tay ñom ñoo gëna yéme aw sa su nek ni bokal yalla sen 24 heures yep bokal yalla buñ nekk ci na tangé buñ nekk ci ay jaxal yalla ñu sallu musul kon mom borom xam xam bi ben mbir mi dafa tuddu mais amna ci yeneen téré yo xam tuddu na fa yeneen yu dul yi am nekkul ci ka bi rek dedet way nañ jël dalil paré do indi li nga xamanteni mo yeneen kay mu ni li tétalé lolu bokal ko bi ñëkke ño tane bokal ko tay yalla mu ni fa iza rakibu fil fulki da'u allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al bar idha hum yushrikun buñu mësaan war ci gaali dañuy sellal yalla da'u allah mukhlisina lahu ddin dañ koy sellalal diinem
5: duñ ko bokkale mukk parce que dañu japp ni fofu yalla moy kenn mom moy ki nga xamanteni moy dawal bato bi ñom borom santar ci katanam ci la bato bi di dawe bu ko neexon bu suxal ko ci digënte am ci ben lahba wa kun fay kun rek bato bi suux kon ñom xamoon nañ lool mo dañ dem tif del ci yalla falamma najjahum ila albar idha hum yushrikun bu len borom bi nak muccale ba ñew ci jeri gi ñu japp nak ñom gal gi terna wala bato bi terna ñu commencé di bokkale yalla subhanahu wa ta'ala kon ñom ñi lañ dan def wuté bokkale ko bi jamono ji tay ñom buñu nekk ci geej ak nekk ci kaw jabo ak fepp lañu bokkale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu ci yalla musul muni wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam muni yalla mo xam mi ngi julli ci yantiba alayhi assalam ak wa karam ak ñi nga xamanteni sahaba kon dañuy gis ni li moy règle bi mais nañ ñew ci yeen mbir yi nga xamanteni bokkale kat yu tay ñu ci gëna tar tamit li nga xamanteni moy bokkale kat di tuul bokkale katu dembu yi kuffaru quraish wala ñenn ci ñom dañ daan jaamu sax ño xamanteni ñu bax lañ am na ñu daan jaamu li nga xamanteni moy ay ñu bax ay yenent am ñu daan jaamu li nga xamanteni moy lan donte lepp dafa haram jaamu ku bax ak ku bon ak lu mu mënti doon malaaka ak lepp jitu won nañu leral ko kon ci mëna jaamu dafa haram jaamu yalla dong lañ koy defal mais ñenn ci ñom daan nañ jaamu bokkale kay daan jaamu ñu bax ay nit wala ay yenent wala ay malaaka donte lo lepp dafa haram bokkale la shirku la waye bokkale katu tay ni jaam bo xolé deug deug ñu bon lañ ño xam ken xamu len ci top alquran sunna bal bo gëne gëstu sax ci walu tarikh da ngay gis ni ñan daan jaam ay dof lañ kon loolu fa nek lo xam lu doy war la kon bokkale katu demb yi ñen ci ñom dañ daan jaam ño xamanteni dañuy xam ni ñu bax lañ ay yenent melni isa sunna di jaam ay malaaka don te loolu lepp dafa haram min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون اي جيتون كون لب لو ني جام لو دول بروم بي دا حرام مو خام يوننت لا مو خام ملائكه بو جي يالا مو خام كو باخ لا كو مانت دون يالا دونغ لا ني جام اياك نعبد واياك نستعين جام يالا موكو موم موكو ديغلي تا لول موتاخ مو ساك ني ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كون يالا دونغ لا نكاي ديفال كون ديفال كو باخ كو بونو ييب فاين حرام دا حرام waaw léegi nag ñoom li ñu tane am comparé bi tettaliwul ñee dañoo nekk ci lu baax wala ñee dañoo nekk ci lu bon ñoom ñëpp ci lu bon lañu nekk mais ñee dañoo leen tane kon foofu lay waxee moo tax ñu njëkk ne ñeen si ñoom dañu daan jaamu ñu baax na mujj nag dañuy jaamu ñoo xam ne ñu bon lañ ñoo xamante dañuy bàyyi julli bàyyi woor naan dañoo egg ci yàlla kon ñooñu la ñuy jaamu mais ci doon tamit bokkaale ko di njëkk ye ñoo tane parce que ñoom xamoon nañ baatu tawxid la ilaha illallah moo taxoon ñu bañ koo wax parce que xamoon nañ maana bi ni moy tawhid al-uluhiyya loolu taxul ñu lànkan duñ ko parce que bu ñu ko waxee day waral ci ñoom ñu bàyyi lépp ñu doon jaamu la ilaha illa allah wuteg bokkaale katu tey ñoom xamuñu maana la ilaha illa allah jàpp nañ ni maana la ilaha illa allah mooy yàlla moo bind asamaan ak moo bind suuf déedéet bu fekkoon loolu kon yonente bi alayhi salatu wasalam yàlla du ko yónni parce que bi mu ñëwee waa kuffaaru quraish reconnaitre nañ ni wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal arda la yaquluna allah boo leen laajam ko bind asamaan ak suuf ñu ni ñu ni borom bi subhanahu wa taala kon ñu amuñoon problème foofu seen problème fenn rek la nekkoon mooy ci tawxid al uluhiya moo tax ñoom dañoo xamoon baat bi moo tax ñu bañoon ko wax bokkaale katu tey jii nag ñoom xamuñu maana la ilaha illa moo tax ñu koy wax en même temps di def lu koy mabb saa su nekk la ilaha illa allah yàlla nañu yàlla musal ci li nga xamante ni mooy réer kon loolu moo doon li nga xamante ni moo aju ci téere biir ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci barke di soñu mbokk yu baax tamit ñu muraajaa réviser dars yi nga xamante weesu woon na parce que tamit xam-xam ku ko bëgg a peek wala nga am ci astout faw nag ngay góorgóor di def li nga xamante mooy sacrifice parce que dafa am ñetti étape yoo xamante ne ci lañuy jàngee xam-xam bi ci njëkk mooy nga déglu boo dégloo ba pare nga jéem a comprendre boo comprendre pare nga jéem a mokkale la nga comprendre waaye boo ko mokkalee pare nga jéem ko saxal ñu tuddee tasbit jéem a saxal loolu nga mokkal boo paree nga koy tasaare kon ci juróomi mbir yi ci lañ taataanee xam-xam bu ko defee mu nekk lu sax parce que normalement téere boo war a jàng wax dëgg yàlla war nga koo mën a jàngal keneen mais bul jàpp yow da nga war a déglu rek déedéet mais fexeel ba langue boo mënti maitriser tuk loolu la wolof la séeréel français langue bu mënti doon arabe joola mandinke langue bu mënti doon fexeel ba boo taataanee darsu mel ni yoo xamante ne yu gàtt la nga jéem ko lan ginnaaw bi nga ko dégloo nga jéem a am comprendre répété waat ko répété takra daf ci baax di répété di répété di répété di ko dégluwaat benn yoon ñaari yoon subhanallah boo delee ci taarixu salaf da gis benn borom xam-xam boo xamante ni benn téere mën na ko jàngale lu ëpp 100 fois benn téere rek parce que loolu mooy saxal xam-xam kon ginnaaw ba nga dégloo am li nga xamante ne mooy comprendre compréhension ci li nga xamante ne moom déglu nga ko waaye nga répété ko répété ko répété ko répété boobu nag moo la yóbbee nga mokkal li nga xamante ni moom moom nga doon déglu boko mokale nak nga dal di jefe jefe tamit du meunta ñak parce que xam xam wax deug yalla jefe mo tax ñu ngay wax moy meññit bi waaw ginaa ba nga jefe nak nga nak koy tassare kon yi moy li nga xamanteni moy lu meunta ñak la ñaan yalla subhanahu dafa ñu tawfiq inshallah ci jamono yi di ñew dinañ xol benen téré buñu tan and ci mbokk yi yalla ñu yalla defal tawfiq wallahu ta'ala ala a'lam
6: assalamu alaykum mbokki arlem ci store mom moy mini african market bi nek ci digg arlem ta taxaw ngir faccel aajo lepp lu jëm ci walu money transfer ak money transfer bu mëna doon demal ci ibrahima cisse ci arlem ci store mu jappale la ci bu dem marchandise yi nga xamanteni ci nak mom la mbokki gëna aajo wo lu melni atoté nga xamni dafa bax ci diabète bax ci tension bax ci borom kër barki ay febar yu bare ibrahima cisse amna ci ak produit yu baax lu melni telephone lu melni t-shirt lu melni ay socks lu melni ay oil ak ay shea butter lepp lu ci doon dem len ngeen seti ibrahima cisse ci arlem cisse store mi ngi nek ci 2482 7th avenue kep ku len soxla tamit man len wo ci 917-569-4021 wala 929-398-9435 kon ma répété li nga xamanteni ci mom moy adresse ba di 2482 7th avenue wala ngeen wo Ibrahima Cisse ci 917-569-4021 wala 929-398-9435 Arlem Cisse store nak dina jappelé xamte dine ci émission yi mi len di jallalé ci radio bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه الحمد لله كون بوكي نيو ديغاندو وقتانو أم سلو وو نيان بروم بي سبحانه وتعالى مومي نيو ديغ اك توب يالا كاتنا نيو ني مانا جيفي ليب لو خامني نجارين لا لو رات سي ايميشن بي di ñaanal suñu borom xam xam yépp ci jappalé biñ ñi jappalé di ñu indil xam xam yu leer yu téggu ci alquran ak sunna kon mbokk yi ñu jox leen dig dajé benen émission ci WPAT 9:30 AM wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: AM 9:30 WPAT Patterson
9: Stay connected to your favorite radio station, WPAT 930 AM, wherever you are. Now streaming live 24/7 online at WPAT930AM.com. Whether you're at home, at work, or on the move, WPAT 930 AM is just a click or tap away. Visit WPAT930AM.com from your computer, laptop, smartphone, or tablet and listen live anytime, anywhere.
10: I have a friend, about 50, had a bad accident and couldn't go back to work. If you're between the ages of 49 and 63 and can't go back to your job because of a physical or mental disability, Social Security could pay you as much as $3,800 a month. If you or a family member is unable to work because of a disability, call the Social Security Disability Helpline. Our team will give you a free case review and explain to you how much money you're entitled to. And you won't pay anything unless we get you benefits. See if you or a family member is entitled to close to $45,000 a year in Social Security disability funds. Remember, this is not something for people over the age of 65. If you're under 65 and can't work, call now.
11: 800-731-4610. 800-731-4610. That's 800-731-4610.
12: Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too. Call right now. Operators are standing by. 800-298-5783. 800-298-5783. 800-298-5783. That's 800-298-5783.
8: WPAT. The views and opinions expressed in this program are those of the producers, hosts, and sponsors of this program, and not of the station or the station's owners.
13: The following program is sponsored by Pradeep Kumar, Inc.